Rádio.

Ranná show krátko po 6:00, opäť s vami 6:00, k tomu pár sekúnd, vítajte pri počúvaní Rádia Viva a ja som Dejvo a ja vás budem sprevádzať opäť dnešným ránom. Tak dnes máme krátko po 6:00, 3 hodinky nás čakajú, to je jasné. Opäť môžem slúbiť, že nebudem úplne sám celé 3 hodinky, ale že príde hosť, ale to je až štandardne po 8 hodinek, do toho vtedy ešte času dosť, o tom si ešte povieme trošku neskôr, na dnes samozrejme aj dnešná téma. Aj nejaké aktuálne informácie, aj zaujímavosti zo športu a hlavne kopa skvelej hudby, ktorá vás chytí za uši. Dobre, spúšťam súbor slovenčina.exe a idem na to a vy spustíte súbor prebudzanie.exe a môžete ísť na to tiež. Skvelá hudba. Tá príde aj v podaní úplnej novinky Sam Smith a Constant Companion, ale rovnako aj Somber. Čo takto Ellie Duhej môže byť tiež? Tak poďme na to. Ranná show na rádiu Viva s Daveom. To som ja. Začína práve teraz.

0: Tak toto bol ten Sam Smith spomínaný. Úplná novinka z rádia Viva Constant Companion sa nazýva. My ideme ďalej v rámci našej rannej show, a to na dnešnú tému. Podľa mňa viacerí poznáte také to, keď dostanete okno. Ale myslím teraz nie okno v zmysle, že okno na skúške. Hej, to je samostatná kategória, za tým je nejaká fyzika, možno trochu teda biológia, psychológia, možno trochu stresu a tak dostanete proste okno, ale tie momenty, kedy je to ešte trápnejšie, keď sa s niekým rozprávate, predstavíte sa. A isté meno pamätáte a napríklad zrazu ho zabudnete. Z ničoho nič, proste z ničoho nič po, neviem, pol hodine debaty a ty sa vlastne ako voláš? Tak toto je presne moja dnešná otázka. Alebo mu povíte zle. Toto sa mne stáva a teda stáva sa mi to väčšinou ako príjmateľa toho mena. Ľudia si mýlia teda Dave-o. OK, to už je také zapamätateľnejšie, lebo je to jemne divné, ale keď mi povedia David, tak častokrát som potom dostal po nejakom čase rozhovoru, že Daniel. Raz mi dokonca povedali Lukáš. Takže úplne šialené veci. Stáva sa to, je to trošku trápas, ale na druhej strane treba to zobrať s úsmevom, veď toľko mien na svete existuje, človek si nemôže pamätať všetky. No a ak máte aj vy teda takýto príbeh, či už z tej strany toho v úvodzovkách dotknutého, alebo toho, ktorý sa vás dotkol, hej, tak mi napíšte na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Raná show

0: Night Night, Shakira, Burna Boy práve teraz dohrávajú. No a priatelia, my ideme ďalej do tej našej témy, keď človek zrazu dostane okno a zabudne na meno svojho náprotivku. Myslí náprotivku, s ktorým sa rozpráva, vedie nejakú konverzáciu, alebo meno proste, ktoré by mal poznať, lebo ste sa predstavovali len prednedávnom. No, existuje taký fenomén, ktorý hovorí o tom, a podľa mňa to pozná asi, že každý z nás, o tom, že ľudia veľmi často zabúdajú mená ľudí, s ktorými sa zoznamujú už počas toho potrasenia rukou. A toto má veľmi zvláštne, priam by som povedal, že až komické vysvetlenie, ale je za tým normálne, že psychológia, Baker-Bakerov efekt sa volá, tento efekt, ktorý budeme opisovať, ja vám o ňom poviem viac. Zostávajte s nami, v ďalšom stupe, tesne pred počasím, si povieme o tom, prečo ľudia zabúdajú mená iných hneď po podaní ruky a tom prvotnom zoznámení.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

tak ako to teda je s tým podávaním rúk a pamätaním si mien? Máte to tiež rovnako, že človek, keď sa predstavuje s niekým druhým, cudzím, tak si povedia navzájom mena a ani jeden si ich nepamätajú? Toto, prosím pekne, je záležitosť, ktorá podľa mňa súvisí s tým stresom a teda je to aj vedecky podložené, že súvisí s tým, aby človek vyzeral dobre pri tom, aby podával ruku normálne, aby si nespravil nejaký trapas tým, že ju, ja neviem, že sa dopustí nejakého spoločenského kiksu hneď na úvod, ale zároveň tu je aj dôvod, prečo si nepamätáme to meno samotné, a to je tzv. Baker-Bakerov paradox. Keď vám niekto povie, a teda je to z angličtiny, čiže musím to povedať po anglicky, že I'm a baker, alebo že som pekár, váš mozog si automaticky spojí jeho profesiu a teda jeho nejakú vlastnosť s vôňou chleba. Hej? Takže preto, že baker, pekár. Preto, akože keď sa niekto volá baker, tak má to akože uľahčené, ale keď sa teda povie profesia, tak si pamätáte skôr ako to meno samotné. No a prečo? Lebo meno je vo všeobecnosti väčšinou s hľukom nejakých hlások, hej, že človek si nebude pamätať teraz, že na vás hovorí nejaký šun, hej, ale keď vám poviem, že čaute, ja som Dejvo, skoro ako to auto kedysi, tak už si pamätáte, už tam máte nejakú asociáciu. Čiže toto vlastne využívajú ľudia, ktorí sú naozaj dobrí v pamätaní mien, že oni si nepamätajú to meno samotné. Oni sa pozrú na vás, chcú si k vám priradiť nejakú asociáciu, keď nevedia, aké máte zamestnanie, dajme tomu, takže je to ten s ryšavými vlasmi, ten s čiernymi vlasmi a podobne. A keď už majú asociáciu, váš mozog si to samotné meno o niečo lepšie zapamätá. Baker-Bakerov paradox, trošku už rozvinutý, ale teda hovorí o tom, že tie ľahko uchopiteľné vlastnosti, tie, čo poznáme úplne všetci, sa pamätajú lepšie ako to meno, ktoré môže byť pre nás, že nikdy nepočuté. Rozumieme? Dáva to zmysel, nie? A zrazu, keď sa máme predstavovať, tak skúste tam dať ešte vždy nejakú asociáciu, že ja neviem, že ja som Jano a mám rád olivy. No, a hneď si vás ľahšie zapamätajú. Budete si pamätať aj Dina Luisa, podľa mňa, lebo ten, to tu poznáme už dosť dobre. Áno, správne, teraz už prichádza ukážka hudieb a skladieb. Jenny a Dua Lipa, tá príde tiež, alebo ty prídu tiež. A pripravená je Ema Drobná. A nie, ani toto nie je všetko. Okrem toho aj Jessie J, Bebe Rexha, Muse tam dokonca je pripravený pre vás. Takže všetko toto bude. Bude, ale predtým predpoveď počasia. Počasie. 28. september, aktuálny dátum, no a dnes nás čaká veľmi krátka predpoveď. Budeme mať slnečno, z rána ojedinelé hmlu alebo nízku oblačnosť a dnes celý deň na pomery, teda dátumu, celkom teplo. 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 19. Vietor ten nebude, alebo ak bude, tak len slabý. Na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný, dnes bez zrážok, no a pozor, pretože stále platí a vlastne bude platiť aj zajtra, aj pozajtra, výstraha prvého stupňa pred mrazmi vo vegetačnom období. To znamená, že môže byť v noci naozaj nízka teplota. Momentálne sa hlási minus 3, ďalšiu noc teraz dnes na zajtra tiež minus 3 stupne. Takže výstraha prvého stupňa a teda minus 3 stupne Celzia. Nech som úplne presný. Ešte stále platí, že ak máte radi svoje rastlinky exteriérové, tak ich radšej nejako už ošetrite, poťažmo začnite zazimovávať.

0: srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: Rádiu Viva. Nálada pre každý deň. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Elderbrook, Never Get Enough.

Hodina odbíja, ranná show pokračuje ďalej. Toto je naša druhá hodinka, vy počúvate Rádio Viva. Ja som Dejvo, no a dnes sa vás pýtam na momenty, kedy ste dostali absolútne okno počas, dajme tomu, konverzácie. To je jedno, či vizuálne tie live na mieste, alebo telefonickej, alebo messengerovej. To je úplne jedno. Pointa je, že dostanete okno, zabudnete, ako sa volá človek, s ktorým sa rozprávate, a celý rozhovor, myslím, aby ste ho počúvali, rozmýšľate buď nad tým menom, alebo nad tým, ako z tej situácie vykľúčkovať. Toto sa stáva. A ak máte aj vy takýto

zážitok, tak mi napíšte na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. No a teraz odo mňa už o chvíľu aj James Blunt v úplnej novinke. Ale rovnako príde aj Olivia Rodrigo. A čo takto Milky Chance môže byť tiež? A nielen on, aj Noah Kahn, Lil Nas X, Martin Harry, Dasha a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko vás čaká, nie že v prvej hodinke, v prvej polhodinke, teda vlastne tretej polhodinke, lebo matematika 7, 2 hodina, no rozumiete. Ranná show na rádiu Viva je tu stále s vami, dobré ráno.

0: Tak toto je James Blunt a jeho Way of It All, úplná novinka z rádia Viva, ktorú ste počúvali u nás v rannej show. No a teraz poďme opäť tiež na jednu horúcu správu zo sveta, ktorá sa týka slovenskej cyklistiky. Zachytili ste teda, že majstrovstvá sveta v cyklistike v roku 2026 sa odohrávajú v Kanade. A konkrétne Montreale sa odohrávala súťaž Elite. 273 celá niečo kilometra z Montrealu do Montrealu, takže jeden okruh tých najelitnejších športovcov a medzi nimi aj Slovensko malo svoje miesto. Avšak nastala zvláštna situácia, kedy Slováci nemali koho postaviť, pretože naši naozaj elitní cyklisti, jeden mal zranenie, druhého neuvoľnili a tretí sa zranil tiež tesne predtým a tak sme museli niečo robiť. No a náš cyklistický zväz prišiel s dokonalým nápadom, keď už boli uzavreté štartky, teda prihlasovanie, tak tam musel ísť niekto, kto už je prihlásený, avšak nie ako cyklista, ale ako člen organizačného výboru. Dámy a páni, včera, teda tak to bolo včera, respektíve tejto noci, nás reprezentoval na majstrovstvách sveta v cyklistike masér Vladimír Kováčik. Toto je, že maximálna záležitosť. Akože brutálna vec. Na jednej strane to možno hovorí človek s takým akože že zdvihnutým obočím, že wow, toto sa stalo. Niekto by si mohol pomyslieť, že posmešok, ale pozor, vôbec to nie je tak, ako sa to teraz znie tak kocúrkovský, práve že naopak. Vlado, ty nás asi nepočúvaš, lebo ešte niečo dospávaš, ale Vladimír Kováčik je vlastne slovenským hrdinom, pretože ak by neštartoval on, keďže nemal nikto z profi cyklistov kto štartovať, tak by sme prišli o dôležité body a bola by ohrozená aj účasť Slovenska na olympijských hrách najbližších v cyklistických disciplínach. Takže vlastne Vlado Kováčik, športový masér našej reprezentácie majstrovstiev sveta, zachránil olympijské hry u nás. Veľké pozdravy teraz posielame ešte stále do Kanady k tomuto výkonu. No aby ste teda rozumeli, tak Vladimír Kováčik bol v minulosti cyklistom, v podstate aj športovým, ale potom teda dal prednosť masérstvu. No a že vraj podľa správ 9 rokov sa nepostavil na štart cyklistických pretekov a už vôbec nie elitných. Musel si oholiť nohy, vraj teda komentoval túto situáciu tým, že sa cítil ako žena, keďže si oholil nohy a rovnako, že je veľkým snom postaviť sa medzi profi elitných, lebo aj kategória elitných cyklistov, a on je pritom masér, nie cyklista. A že je to sen každého cyklistu, jemu sa tento sen splnil ako masérovi. Brutálna záležitosť, doplním teda výsledok, ktorý nebol úplne dvakrát úspešný, hej, pre Vladimíra Kováčika. Nedokončil preteky, ale z 273 kilometrov prešiel približne stovku a následne odstúpil, čo je aj tak brutálny výkon. Ešte raz pripomínam, tie tempa elitných cyklistov na majstrovstvách sveta musia byť absolútne brutálne. Takže postavili sme nejakého pretekára na štart, tým pádom sme neboli vylúčení, o body sme neprišli, olympiáda zachránená a ešte raz Vladimír Kováčik pozdravujeme momentálne do Kanady a veľké ďakujeme za celý šport cyklistický takto z rádia Viva.
1: Ranná show s Daveom.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

celého Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Man About It a Dasha práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a dnes stále na tému trapasov, kedy stretnete človeka, zabudnete, ako sa volá. No okno, proste okna dnes rozoberáme, ale také tie tvárové. No a ja mám pre vás opäť ďalší objav, respektíve štatistiku, koľko tvári si človek dokáže zapamätať. No a vedci z univerzity v Yorku zistili, že to vôbec nie je malé číslo. Ak máte problém pamätať si mená ľudí, tak to už je druhá kategória, ale že vraj človek si dokáže zapamätať a rozoznať presne 5000 rôznych tvári. Od rodiny, cez priateľov, kolegov, až po hercov z televízie. Váš mozog je proste obrovská galéria. Problém je ale ten, že evolúcia nás naučila rozoznávať črty tváre kvôli prežitiu, aby sme spoznali nepriateľa. Ale už k tomu nepribalila tú funkciu, že prilepí k tej danej tvári aj menovku. Takže zdáš sa mi nejaký povedomý, sakra, prepač, meno som zabudol. No toto je celkom typická formulka. No nezabúdame ale na skvelú hudbu a ani na mená interpretov, pretože ich tu mám napísané. Maroon 5 a Lisa už o malú chvíľu. Ale rovnako príde aj Michael Schulte a jeho 5 AM. A pripravené aj dvojkombo Swedish House Mafia a Likely. Toto všetko už o pár sekúnd, pár desiatok sekúnd zaznie z nášho vysielania. Happiness is so set sa inak nazýva skladba, ale ešte predtým nás čaká aj počasie, tak poďme rovno naň. Počasie. 28. september, taký aktuálny dátum, no a dnes nás čaká slnečné počasie, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Naďalej bude na to, že je 28. september dosť teplo, 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19. Vietor ten nebude, respektive ak náhodou bude, tak len slabý, no aj pre dnešný deň a teda dnešnú noc dnes na zajtra platí výstraha prvého stupňa pre väčšinu Slovenska pred mrazom vo vegetačnom období, takže mráz v noci pokojne aj -3 stupne Celzia.

0: Takto to bol Viktor Ray a jeho Halo. No my máme 7 hodín 45 minút aj pár sekúnd k tomu a od 8 hodiny čakáme opäť hostia. Ja už som hovoril, že to bude hosť hudobného charakteru, no a nielen taký hociaký, ak máte radi, taký ten, že hovorí sa, že jazz je do istej miery takým akože kráľom hudby. Do istej miery je to aj klasika, hej, klasická hudba, ale teda jazz bude našou témou, jednou z tém, ktoré, alebo o ktorých príde porozprávať Milo Suchomelo. Jednak osobnosť slovenského jazzu, ale takisto aj saxofonista. Teda keby sme to mali špecifikovať, že ktorej časti, ktorému odvetviu sa venuje, tak práve saxofón je jeho. No, účinkoval v najrôznejších koncertných zoskupeniach, aj orchestroch a teraz príde porozprávať o projekte, ktorého je aj on, dá sa povedať, tak trošku tvárou, tak trošku organizátorom a rozhodne vás navnadí, myslím si, na to, čo môžete zažiť už onedlho v Bratislave. Začiatkom októbra, respektive v prvej polovici októbra, 2 týždne od teraz plus minus, nás čaká jedna veľmi príjemná udalosť a čo to je zač a ako do nej spadá práve náš dnešný host Milo Suchomel, o tom si povieme viac priamo po 8 hodine. Tak zostávajte s nami.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Pekné počúvanie rannej show, už sme takto spolu krátko po 8.06, takmer úplne presne. No a Milo Suchomel, môjim dnešným hosťom, inak nádherné a zvláštne meno Milo. Ahoj, to je také, že slovenské meno, čisto slovenské.
1: Ahoj, čau, ďakujem za pozvanie. Milo, no, Milo je Miloslav, ale všetci ma volajú Milo. Milo.
0: OK, OK.
1: A Suchomel je, by som povedal, že nie je slovenské meno, aj keď je na Slovensku veľa Suchomelovcov, ale Suchomel je, môj otec bol Moravák, takže by som povedal, že je to moravské alebo české meno.
0: Že ty spájaš hudobné žánre, to som už o tebe hovoril, kým si prišiel, že teda saxofón ťa definuje jazz, ale nie je to len o tom, no a teraz teda spájaš aj Slovensko a Moravu, hej?
1: Áno, spájam a ja spájam rôzne svety už, keď sme pri tom, čo sa týka festivalu, samozrejme. Mm-hmm.
0: To je veľká pravda, pretože EMA Fest bude našou dnešnou témou, okrem iného. Dáme si možno aj taký trošku tvoj medailóning, aby sme vedeli, že s kým tu vlastne máme tú česť. No a aj o tom, čo je EMA Fest, lebo vy ho už vlastne poznáte, aj keď možno nie úplne pod týmto menom. Takže to sú také základné, akože, že agenda rozhovoru. A teraz poďme na tú prvú otázku, ako ste sem k nám cestovalo.
1: Cestovalo sa vynikajúco, dá sa povedať, že ja som ranný spáč, ale zvládol som to, myslím si, že veľmi dobre, ale musím ťa veľmi pochváliť, si jediný človek, ktorý ma navigoval tak, že som došiel presne do cieľa, lebo už sa mi stále také veci, že som mal koncert napríklad v Galante a navigovali ma tak, že som došiel do Serede a som sa sťažoval majiteľovi cez telefón, samozrejme, že kde zmizol jeho jazzový klub, že nemám kde hrať, že som na ulici. A potom on mi povedal, opýtaj sa ľudí, prosím ťa, kde si? No ja som sa spýtal takých náhodných ľudí, prosím vás, kde je v Galante jazzový klub? Oni, ale pane, vy ste v Seredi, nie v Galante. Takže musím ťa pochváliť, ďakujem za navigáciu, si veľký frajer v tomto, ďakujem.
0: A ešte vieš, čo som dobrý, vypýtaj si pochvalu toto. Ale nebolo to na schvál. Milo Suchomel je teda jazzistom, ale robíš aj iný typ hudby, to som povedal teraz pred pár sekundami, takže akože máš naozaj široký diapazon, saxofón je tvoj hlavný nástroj, hrávaš aj niečo iné?
1: No, pozri sa, keďže áno, srdcom som jazzman samozrejme, ale nie som len jazzový producent, robím aj pop music, robím filmovú hudbu, robím aj world music, napríklad čak s mojím šialeným projektom Šalefuky. No a pýtal si sa na ten saxofón, saxofón je môj hlavný nástroj, ale keďže veľa komponujem, tak musíš zvládať aj klavír. To znamená, že klavír ešte hrám, popri tom samozrejme hrám rôzne druhy saxofónu, ale musím sa priznať, klarinet, to je akože to bolo od malička, zobcová flauta, ale na konzervatóriu som vyštudoval fagot, čo je diametrálne odlišný nástroj aj od klarinetu, aj od saxofónu. No ale nakoniec aj tak som si našiel tú lásku k tomu saxofónu. A čo sa týka ešte iných nástrojov, myslím si, že ešte trošku spievam.
0: Wow, ale akože hlas na to máš. Hlas aj vyjadrovanie, aj artikuláciu. Ale teda opýtam sa ešte, lebo ja som taký, že dobre, že mám takú základnú hudobku, hej, že poznám takty, poznám doby a takže terminológiu poznám, ale všetko, čo si vymenoval, sú vlastne dychy teraz? Že
1: no okrem klavíra, samozrejme.
0: No, jasné, ale že fagot, klarinet.
1: Klarinet, saxofóny, áno, to sú dýchové nástroje. A čo ešte veľmi zaujímavé, že sú to drevené dýchové nástroje. Napriek tomu tá klarinet vieme, že je z dreva, lebo že to je vidno. Ale saxofón, každý, kto pozná, tak vidí, že je z mosadze, alebo dobre, môžeme povedať, že z plechu pre laikov. Ale tým, že sa na saxofón fúka do hubice, kde máte drevený plátok, ktorý vlastne robí ten zvuk, tak aj saxofóny patria do skupiny nie plechových nástrojov, ale drevených nástrojov.
0: Toto som vôbec nevedel.
1: No neviem, tak som aspoň rád, že som tu je trošku edukatívneho charakteru. No, takže asi toľko o týchto. Áno, sú to dýchové nástroje všetky.
0: Brutál. No tak a teda, keď sme začali tak edukatívne, tak vlastne aj ten EMA Fest, keď už trošku akože nie je v tomto vstupe, ale dám takú údičku, že tiež trošku akože edukuje, ale v zmysle rozširuje obzory, pretože EMA Fest nie je iba o jazze, ktorý sme načrtli, sú tam naozaj že rôzne žánre, rôzne krajiny, to znamená, že je to ideálny spôsob, ako zistiť a spoznať nielen rôzne hudobné tie žánre, ako som povedal, ale aj kultúry.
1: Určite áno a neuveríš, je to zase telepatia, aby som povedal. Včera som rozmýšľal, bo ja som nazval festival EMA nedávno, čo znamená European Music and Art. Ale včera som si povedal, že vlastne áno, ten môj festival obsahuje aj, dá sa povedať, takú miernu edukáciu. Som si povedal, že môžem niekedy zameniť, že European za Education, Music and Art. To znamená, že áno, určite áno, a už ten festival je dôkaz toho, že nie je to len jazzový festival, ale ja by som to povedal, že je to taký multikultúrny festival, kde proste už od toho prvého ročníka, máme 15 rokov za sebou, teda teraz nás čaká 15. ročník, striedam žánre od jazzu cez latino, cez world music, teraz najnovšie už posledné 2-3 roky nosím aj balkánske kapely, ktoré ma veľmi oslovili, nakoľko veľmi často cestujem na Balkán a ja milujem ten, no nechcem to povedať, ale áno, aj ten balkánsky bordel a taký ten chaos, nič také proste naprogramované dopredu. a tá hudba je veľmi spontánna a divoká. No a ešte by som rád povedal, už keď sa rozprávame o EMA Feste, že vlastne nedávno som zmenil ten názov. Pôvodný názov je Gypsy Jazz Festival. Ale pozeral som sa tak doma na svoju dcerenku a už dávnejšie som mal v pláne zmeniť prirodzene ten názov festivalu už len kvôli tomu, že áno, že nebolo to vyslovene len o gypsy music, ale boli tam tie rôzne žánre. Tak som si povedal, že možno už tento názov nespĺňa všetky kritériá, čo sa týka dramaturgie festivalu, tak som si povedal, ideme do toho EMA. Pozeral som sa na svoju dceru a že bude to EMA Fest. A to manželka Klaudia Mil, ale to len tak si strelil, znie to dobré, ale nedáva to logiku. Samozrejme, musel som trošku sa zamyslieť, ale behom troch sekúnd som sa pozrel na manželku. European Music and Arts. Manželka mi zatleskala a povedala, no, nie si až taký hlúpy, jak som si vyslala. To len dobre, trošku srandy na začiatok.
0: Cerenka sa nebola Petronella, hej?
1: Nie, cerenka sa volá Emma s jedným M ešte dokonca. Tam. Ešte s jedným M.
0: Je to tam. Tak tohle by bolo úplne, že jasné. A teda fascinovalo ma, že ty si to vlastne, že opačne by inžinieroval. Reverzným inžinierstvom si sa dopracoval k na celému názvu festivalu. No dobre, čiže prečo už nie Gypsy Jazz Festival je teraz úplne jasné? Tam boli tie presahy a o tom, čo všetko nás čaká tento rok a možno aj to, že ako si sa povývíjali v priebehu tých rokov rozoberieme v ďalšom stupe. Milo Suchomel zostáva spolu s nami, tak zostávajte aj vy, počúvate rannú show na rádiu Viva.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Ema Fest našou dnešnou témou a je to teda festival, ktorý sa volá ako dcéra Mila Suchomela. Mila Suchomel je riaditeľom, zakladateľom Ema Festu a vlastne takým tým, že môžem povedať, že principálom, alebo to vlastne zhodím celú situáciu tej hudby. Lebo akože máš také žánre hudby, ktoré sa považujú možno spoločne za tie vyššie žánre hudby. Tak principál je to aké slovo pre teba?
1: Veľmi dobre si to povedal, ale ja by som to tak upresnil, že vlastne ja som tam all in one. Ja som mal už také ročníky, kde som proste pripravil celý festival po organizačné veci, ale aj po umelecké veci. To znamená, že som tam hral, dirigoval, komponoval a dokonca aj moderoval, keď som nemal na moderátorku. To znamená, že boli ročníky, keď som si povedal, že takto to ďalej nejde, že proste nemôžem robiť všetko. Jedna osoba, neviem kedy, asi 5 rokov dozadu tam bola jedna pani z jednej nemenovanej veľmi známej agentúry. Ona povedala, že aký máte tým, že to musíte mať aspoň 10 až 15 členný tým na tento festival. Ja som povedal, no bohužiaľ nie, ja tu som sám a mám tu jedného alebo dvoch pomocníkov, ktorí sú viac menej helfery. To znamená, že čo by som... Prepáč, ja som aj zabudol na tú hlavnú otázku, lebo som teraz...
0: Som sa pýtal iba na to slovičko principál, ale vlastne si už odpovedal, že je to celé na tvojich ramenách a už sa tomu principál vôbec nemusíme venovať. Skôr ma zaujímavé, že ty si vlastne, že chlapík, ktorý tým pádom nespáva a pred dobou AIčka, to bolo ešte o to náročnejšie urobiť si takéto veci všetky sám.
1: Určite áno. Dobre. Už aj ja používam AIčko. A musím sa priznať, ale myslím si po tej dobrej stránke, lebo najhoršie, keď ho zneužívaš. Ja ho využívam viac menej, aby mi pomohol, aby mi urýchlil niektoré veci, kde ale aj tak zadám ja tie najdôležitejšie atribúty, aby sa to točilo okolo toho. No a čo sa týka festivalu, tak festival už, ako sme sa rozprávali predtým, nie je vyslovene o jednom žánri, ale máme tam rôzne žánre. A tým sa nebudem povedať, že festival je výnimočný, lebo máme buď jazzový festival, máme festival nejaké elektronické hudby, máme metalový festival, máme rockový festival, ale toto je festival, ktorý spája rôzne žánre. A to bolo vždy, by som povedal, hlavnou domenou celé moje myšlienky, aby na tom festivale proste sa spájali rôzne žánre v tom najkvalitnejšom obraze. A ako sme sa už rozprávali predtým, tak veľmi rád edukujem a zapájam dokonca aj študentov do tohto festivalu, lebo ja sám som pedagóg na súkromnom konzervatóriu Desidera Kardoša v Topolčanoch, kde máme rôzne zložky od hudobnej zložky cez výtvarníkov, tanečníkov.
0: A tam si tiež moderuješ ešte.
1: Zabudol no, si áno, povedať, že tak dojsť, ako... áno, tam si tiež moderujem. Ale napríklad robím to tematicky, že pred dvoma rokmi som urobil dohodu s pani riaditeľkou, že študenti našej školy namalujú veľmi známych rómskych umelcov, celosvetových samozrejme, ich portréty. To znamená, že okrem festivalu ľudia si mohli pozrieť aj výstavu a potom som do toho zapojil napríklad aj tanečnice z Vysokej školy muzických umení a to bolo také veľmi príjemné, že aj tí mladí ľudia, ktorí prišli na festival, povedali, že super, že napriek tomu, že tie žánre predsa len nie sú vyslovene komerčné, ten festival je pestrý a aj my ako mladá generácia sa môžeme trošku dovzdelať a sme vlastne aj zapojení v tom festivale. Takže v tomto som videl veľké pozitíva.
0: Ja som inak veľmi rád, že ťa tu mám, pretože mne už akože fakt, že naozaj, že niekoľko rokov vŕta taká otázka v hlave a potrebujem na ňu odpovedať. Teraz vlastne ty ste najpovolanejší, nemusím sa pýtať AIčka, že čo to je to World Music. Pretože, vieš, to je, čo je rock, je jasné. Čo je pop, je už trošku menej jasné, lebo to proste pop je to, čo ide akurát hlavným prúdom, ale čo je to tá world music vlastne? Lebo tiež sa to uvádza ako samostatný žáner.
1: Áno, no každý si to samozrejme interpretuje sám, ale pre mňa world music je podobná music ako ethno music. To znamená, že world music znamená, že tá hudba je, vychádza z tradičnej hudby tej krajiny, čiže napríklad, keď máme nejakú bulharskú kapelu, ktorá nehrá len tú tradičnú bulharskú ľudovú hudbu, ale zapojí do nej už aj prvky, dajme tomu elektroniky a prvky iných žánrov, ako napríklad jazz možno, ale nemusí to byť vyslovene jazz, ale tak najradšej hovorím o jazze, lebo ten jazz fakt zahŕňa v sebe veľa, veľa žánrov a hlavne aj veľa žánrov vzniklo alebo bolo ovplyvnené jazzom. Samotná pop music, všetci jasne. Američania to tvrdí, že vznikla z jazzu a je to pravda, lebo pred rock'n'rollom bol blues takzvaný. No ale to je jedno. Čiže pre mňa world music je projekt, ktorý je trošku sofistikovanejší a vychádza z ľudovej hudby a reprezentuje tú krajinu. To znamená, alebo nemusí to byť len tá krajina, môže to byť zmes, to znamená zase fúzia rôznych žánrov, že napríklad, alebo fúzia rôznych aj krajín, to znamená, že spojím slovenskú hudbu s rómskou hudbou, to už je pre mňa world music, alebo spojím brazilskú hudbu s jazzom. je to world music. Čiže world okay. music, myslím si, že som to povedal tak triviálne, aby to každý jeden pochopil.
0: Že to proste postavíš na pilieroch kultúry tej danej krajiny,
1: presne,
0: ale
1: tak.
0: postavíš tam niečo iné, aby to neboli ľudovky. Hej? To
1: dáš tam niečo svoje, samozrejme, aha. alebo dáš tam niečo a každý vlastne ten člen kapely dá do toho tú svoju interpretáciu a samozrejme bavíme sa o hráčoch, ktorí nie sú vyslovene len hráči tej ľudovej hudby, ale sú to hráči, ktorí sú možno veľmi dobrí v jazzovej hudbe, v jazzovej hudbe, vo vážnej hudbe, v pop music a tak ďalej. A, ale gro tvorí presne tá kultúra tej danej krajiny a každá krajina má tú svoju melodiku, tú svoju harmóniu a hlavne rytmy, nie? Však to veľmi no, dobre jasné. vieme, latino je na rytmoch založené, európska hudba je, by som povedal, pre mňa na melódiách založená, mm-hmm. že tie melódie sú stále zapamätateľné, aj keď dnes už tá hudba sa tvorí, by som povedal, že tých melódií ubúda, z čoho som ja úprimne smutný.
0: Ale to už nemusí byť ani rytmus, to stačí iba takt, iba tuc.
1: Áno, a nejaké pokryky a tak ďalej, ale
0: to
1: hovorím.
0: To už si postavil teraz úplne voči inej kategórii, ale chcel som postaviť ešte ten jazz alebo ten world žáner proti štandardnému popu, že povedal by si, že hudobníci, ktorí sú takto, ktorí vedia hrať aj world, nemusí, môžu byť aj popoví, hej, ale že vedia hrať world, vedia hrať jazz, že sú takí, že hodnotnejší hudobníci ako tí, čo idú len do popu. Lebo to je zase opäť, a to nemusíme byť žiadny lumeni na to, hej, stačí si pozrieť zo pár videí na YouTube, že proste štvorakordovka, základné pravidlo štyroch akordov, že na tom zahráš 70% popovej hudby. Tak preto sa pýtam.
1: Áno, vidím, že ideš už do takých rozsiahlých tém a dávaš ma trošku tak do kuta, ale nevadí, ja som veľmi rád, ja mám rád túto
0: výzvu. Počkaj, ale ja chcem vidieť názor teba, lebo ja mám svojich 7 rokov na klavíri odchodených.
1: Á, jasné.
0: Neabsolvoval som, tak chcem vidieť niekoho, kto absolvoval a plus ešte to aj učí,
1: jasné.
0: vieš?
1: Jasné, no ja to poviem veľmi jednoducho. Je rozdiel, keď popovú hudbu hrajú vzdelaní hudobníci, ktorí sú fakt akože aj nemusia mať vyslovene konzervatórium, ale proste majú za sebou nejakú akademickú pôdu. A je rozdiel, keď ju hrajú hudobníci, ktorí fakt hrajú na gitare len 4 akordy. Je to veľký rozdiel. A to už nám stačí len príklad aj tých najväčších popových viez, ako bol Sting. Sting sa obklopoval jazzovými hudobníkmi. Ale to nie je len Sting. Michael Jackson spolupracoval s Quincy Jonesom a Quincy Jones bol jazzový hudobník, ktorý hrával na trubku a musím prezradiť jedno tajomstvo na tohto veľkého producenta, lebo môj najväčší hudobný vzor, ktorý sa volá Benny Golson, bol jeho priateľ, lebo Quincy Jones, keď robil už pre Hollywood, tak potreboval ďalšieho vynikajúceho skladateľa a aranžera hudby a zavolal Bennymu Golsonovi, ktorý okrem toho, že je famózny saxofonista, je famózny skladateľ, aby mu prišiel pomáhať do Hollywoodu robiť filmovú hudbu. Benny Golson to prijal, tak asi každý jeden by to prijal. A Benny Golson bol môj osobným priateľom, lebo bol na prvom ročníku Gypsy Jazz Festivalu ako môj host. A čo bol pre mňa, by som povedal, najväčší sen a doteraz na to neviem zabudnúť, bol, že on hral so mnou. On tu neprišiel s tými najlepšími americkými hudobníkmi. Ja som mu povedal, že je môj najväčší idol, dal som mu moje CDčko samozrejme, lebo asi by si neprišiel zahrať len tak s nejakými amatérmi, lebo takáto svetová trieda. A on prišiel na tento festival a zahral si s mojou kapelou, čiže doteraz mám z toho zimomriavky, keď o tom hovorím. No ale prečo to premostenie? Pretože Benny Golson mi povedal, Milo, niečo ti poviem, že Quincy Jones hral so mňou v jednom Big Bande na tretiu trubku, lebo v Big Band má veľa hráčov, prvá trubka, druhá trubka, tretia, štvrtá, a že tretiu trubku hral preto, že bol jeden z najslabších, že na tú trubku nehral moc dobre, ale nevadí, že pozri sa, aká je z neho mega hviezda svetová. No takže nechcem tým ohovárať ani robiť nejaké invektíva, ale asi Quincy Jones urobil dobre, že nezostal pri trubke a išiel sa venovať hudobnej produkcii a stal sa hudobným skladateľom nielen pre Hollywood, ale pre slávne popové hviezdy. Čiže čo tým chcem povedať? Pop music, ktorú produkujú, dajme tomu, jazzoví hudobníci, alebo spolupracujú tam, participujú tam jazzoví hudobníci, je, myslím si, oveľa ďalej ako keď kvalitou, teraz nehovorím
0: jasné,
1: prečo.
0: Jasné.
1: Aj mňa niekedy osloví jednoduchá pop music, ktorá má síce 4 akordy, ale má pekný text, má peknú melódiu. To určite áno. Ale tá spolupráca s tými vyškolenými hudobníkmi si myslím, že je trendom vo svete, preto aj ja osobne si myslím, že tá pop music svetová je opäť zase niekde inde.
0: No a s týmto akože môžeme ukončiť tento jeden vstup, ale ja tiež povedal, ty si, že zaháňam ťa do kúta, povedal, ale ja som sa pýtal, vieš prečo? Aj preto, aby sme naznačili a viac trošku akože ľuďom podsunuli tú informáciu, že u teba na EMA Feste budú naozaj tí hudobníci, ktorí vedia. Naozaj vedia.
1: To dúfam, že áno.
0: Tak zostávajte s nami, povieme si o tom ešte viac, čo nás čaká, aké tributy tam budú a trošku aj ten Benny nám do toho všetkého zamieša karty. Benny Golson, zostávajte s nami, počúvate Rannú show na Rádiu Viva.
2: Ranná show s Daveom.

0: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.
1: Milo Suchomel a Emma Fest našim dnešným hosťom, teda ty v jednej osobe, ten Milo prišiel, Emma Festu prichádza spolu s ním sem k nám, no a hovorili sme o jeho vlastne premenovaní, ale o tom, že on tu už je roky rokuce a o tom, že Gypsy Jazz Festival ako názov už bol vlastne trošku zastaraný, pretože nesplňal všetky tie atribúty. To znamená, že keď sme si už načrtli to, že aj world music tam máme, aj rôzne ďalšie žánre, tak Milo, prosím ťa, povedz nám, že na čo sa môžeme tešiť, vy otvorte kalendáre 10. októbra vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave, pretože práve 10. októbra bude Emma Fest tento rok.
2: No. Ja budem...
1: Nádych, to bol nádych.
2: Ani nie, no bol to nádych, ale skôr rozmýšľam, že s ktorou kapelou začnem, ale ako som spomínal, každý rok sa snažím byť veľmi pestrý, čo sa týka dramaturgie a myslím si, že aj toho roku to bude veľmi pestré. Spomeniem asi opäť Balkáncov, pozval som na festival taký typický srbský orchester v štýle Goran Bregovič a tak ďalej. To znamená impulzívna hudba, ohnivá, balkánske rytmy, same trubky, same tuby a taký ten presne srbský zvuk, ktorý poznáme aj napríklad z filmu, dúfam, že ho poviem dobre, Čierna mačka, Bielý kocúr, alebo Bielý kocúr, Čierna mačka.
1: Taký slávny... Teraz sme zapalil, lebo ja tiež neviem.
2: Vôbec, nevadí, vôbec. To robil slávny režisér Kusturica. Tak, aby som bol exaktný. No, a táto kapela sa volá Negovan Azirovič. Potom som pribral dvoch Grammy umelcov, skvelý klavirista Jeffrey Keezer, ktorý patrí, nebojím sa povedať, vo svete jazzových klaviristov možno medzi najlepšiu desiatku, ak nie peťku pre mňa. A opäť máme tu umelca, ktorý spolupracoval aj s popovými hudobníkmi, spolupracoval so Stingom, Jeffrey Keezer. No a tandem s ním bude tvoriť famózny anglický saxofonista menom Tim Garland. Oboja dostali Grammy. Tim Garland za CDčko a Jeffrey Keezer, ak sa nemýlim, za nejakú kompozíciu alebo aranžman pre veľký symfonický orchester. No ale čo je taká pre mňa zase, by som povedal, obrovská výzva, že Jeffrey Keezer si zahrá aj s môjim telesom ako host, lebo Jeffrey Keezer mi nahrával dve skladby na tribute to Benny Golson, už keď toľko hovoríme o Benny Golsonovi. No a zároveň už keď mi nahral skladbu Only You Can Whisper, nahral tam také intro, že som sa skoro rozplakal, veľmi pekné, a čo ma najviac ešte potešilo, že nahrával moju skladbu, tak som mu napísal rovno e-mail, že už keď to tak pekne nahral, že či si zahrá aj so mnou na festivale jednu, dve skladby. Odpoveď bola jednoznačná áno. Takže môžete sa opäť tešiť, že slovenskí hudobníci si zahrajú s Grammy umelcom.
1: Wow.
2: Hovorím to možno trošku tak namyslené, ale nemyslel som to
1: vôbec.
2: Len som dal na to taký, by som povedal, prízvuk, lebo zase nie veľa slovenských hudobníkov a umelcov si zahra s Grammy umelcami. Takže ja toto musím spomenúť, že toto je pre mňa taká obrovská výzva a musím aj povedať, že ničím, že nie doma život. Cvičím teraz denne na saxofóne od 4 až do 6 hodín, lebo proste chcem sa pripraviť na takéhoto umelca. No, takže zahra si aj s nami a okrem tohto dua, mezoduo, ktorý bude tvoriť Jeffrey Keezer a Tim Garland a balkánsky orchester Negovan Azirovič, tak do tretice tam bude môj projekt Milo Suchomel, Tribute to Benny Golson. Prečo Tribute to Benny Golson? Lebo som vám hovoril, že Benny Golson bol pre mňa najväčším vzorom a Benny Golson bohužiaľ pred dvoma rokmi zomrel.
1: Ono inak, ja som to pozeral a je fascinujúce, že dnes keď sa rozprávame to, že 2 roky a 1 týždeň.
2: Tak, úplne to presne. Som rád, že mi o tom hovoríš. Áno, je to fascinujúce. A tam je viac fascinujúcich vecí, ktoré to by sme museli byť tu 2 hodiny, aby som mohol o nich porozprávať, ale poviem aspoň to, že Benny Golson mám viackrát pozýval do New Yorku a doteraz toho ľutujem, že som to neurobil. A jedného dňa, pred tými 2 rokmi a týždňom, som cvičil večer na saxofóne a som bol tak rozhodnutý a je čas ísť do New Yorku za Bennym Golsonom. Ešte som si povedal, jak to zorganizujem so ženou, my máme ešte jazvečíka, žena bez jazvečíka neocestuje vôbec nikam, Ema ešte vtedy nebola. No a som nejak rozmýšľal logistiku a zrazu pozriem sociálne siete a pozerám, že keďže sledujem rôzne
1: jazzové,
2: áno, fanpage a tak ďalej, stránky, zrazu, že zomrel Benny Golson, tak ma až zmrazilo, že to nemôže byť pravda, keď teraz ja na neho myslím. No ale bohužiaľ bola to pravda a ja som bol tak obarený touto správou, že som položil saxofón, sadol som si za klavír a skomponoval som mu skladbu Musím povedať, že táto skladba trvala asi 2 minúty. Ja som mal až také zimomriavky, lebo keď som robil túto skladbu, moc som nerozmýšľal, ako inokedy, keď rozmýšľam pri kompozícii, mal som pocit fakt až to bolo také mystické pre mňa v tej chvíli. Mm-hmm. To mám pocit, že niekto zhora mi pokladá moje prsty na klavír a vzniká z toho melódia. Ja som tú skladbu napísal za 2 minúty a tak vznikla skladba venovaná Bennymu Golsonovi, Only You Can Whisper. No a my sme ju nahrali, no a táto skladba odznie samozrejme na Gypsy Jazz Festivale, teda na EMA Feste, aby som bol aktuálny už. A táto skladba bude hlavný pilier, taký, lebo nahrávam CDčko, Tribute to Benny Golson, a bude to troj edícia, čiže budú tam 3 CDčka. A táto melódia bude v troch rôznych aranžmánoch na týchto troj CDčkách. Uh-huh. A jeden aranžmán bude veľký aranžmán s big bandom mojím. Big band znamená 16 členný orchester, kde je 5 saxofónov, 4 trúbky, 4 trombóny a rytmická sekcia.
1: To je ten Milo Suchomelo orchestra, hej?
2: Áno, Milo Suchomelo orchestra. A potom tam bude mať dve verzie práve s týmto Grammy klaviristom Jeffrey Keezerom. No a ja som túto skladbu samozrejme posielal aj rôznym svetovým hudobníkom a dostal som veľmi pekné referencie, ktoré budú samozrejme zadokumentované v tom CDčku. Budú tam tie texty o týchto svetových mien. Napríklad veľmi som sa tešil, keď mi Bill Evans, ktorý bol najobľúbenejší saxofonista Milesa Davisa, ktorý bol asi najväčšou ikonou jazzu a najslávnejší jazzman, tak mi tam napísal nádherné vety, ktoré ma zase posilnili a ťahajú tak dopredu, že napriek tomu, že ten jazz na Slovensku nie je až tak populárny, čo mi je veľmi ľúto, lebo jazz je krásna hudba, jazz nie je len komplikovaná hudba, ako si veľa ľudí myslí, jazz dokáže byť krásny, jazz dokáže zasiahnuť dušu, jazz dokáže vliesť pod vašu kožu a dokáže byť veľmi romantický jazz, však aj keď pozeráte rôzne filmy, tak keď sú nejaké romantické v úvodzovkách situácie, niekedy sú to aj milostné veci, tak vám hraje saxofón ako podklad.
1: Milujem saxofón inak.
2: No vidíš.
1: Aj v pope.
2: A je to jazzová hudba, alebo aj samozrejme veľmi dobrý pop so saxofónom, a ľudia si to častokrát neuvedomujú, lebo aj mne sa veľakrát stane, že dojde na môj festival, jo, ale že to bude ten ťažký jazz. Nie. Jazz má mnohotvári a ja sám som milovník toho pekného jazzu.
1: Toto akože normálne, že dal som chvíľku, zaramujte si, potrhnite si a 10. oktobra príďte, ale nielen pre toto, pretože ja tu mám ešte jeden projekt, čo sa volá, že Šale Fuky. A to je tiež meno alebo názov projektu, ktorý akože zatiaľ iba povedz áno, nie, započujeme aj na EMA Feste. Do istej miery.
2: Šale Fuky už viackrát účinkovali na EMA Feste. Toho roku, nemôžem zase každý rok dávať dramaturgie Šale Fuky, ale odznie tam skladba, ktorá je v repertoári kapely Šale Fuky.
1: OK, tak dám len takú ukážku, aby ste vedeli, čo asi Šale Fuky sú. A my si ju ešte trošku pospomíname aj v ďalšom stupe. To len tak teraz na ochutnávku toho, že naozaj Milo Suchomel nie je iba jazzman, aj keď zase aj tie Šale Fuky vlastne vychádzajú z jazzu do istej miery, keďže to je tvoj rukopis, nie?
2: No, ja som chcel vyslovene urobiť komerčný projekt, ale samozrejme ten tvoj rukopis tam zostáva, takže veľa ľudí mi volalo, že Milo, aj tak je to stále umelecká. Ja ti to poviem na rovinu, ja som chcel vyslovene urobiť kapelu na všelijaké tie hodokvasy, jarmoky. Proste diametrálne odlišné od nejakého festivalu, jazzového festivalu alebo festivalu world music a tak ďalej a tak ďalej. A ako je to veľmi komerčný projekt, sa nebojím povedať, a napriek tomu sa tam našli tie prvky jazzu. A toto môžeme už kľudne povedať, že je to world music, lebo spájam tam rómsku kultúru, slovenskú kultúru a dávame do toho improvizačné plochy, ktoré samozrejme sú vychádzajú z jazzu. To znamená, že toto sa nebojím povedať, že je taký light world music.
1: Tak zostávajte s nami, povieme si o ňom viac s Milom Suchomilom v ďalšom stupe.
0: Raná show s Daveom.

0: srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tributu Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovic zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
1: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky sa kúpite na predpredaj.sk.
2: No a my sme tu stále ešte s Milom Suchomelom, dnes počúvate rannú show na rádiu Viva, ktorá podľa mňa, alebo teda takto, nebudem hovoriť za našich poslucháčov, to nechám na nich, ale mne osobne teda trošku rozšírila obzory ohľadom hudby. Pretože keď sme hovoríme o Milovi Suchomelovi, tak to je jednak saxofonista, jazzman, producent, riaditeľ festivalu EMA Fest, učiteľ hudby, takisto moderátor svojich hudobných rozhovorov na konzervatóriu však?
3: Áno, u nás v Topolčanoch melodické rozhovory, melodické.
2: Melodické, prepáč. Ale akože sú,
3: ale sú to hudobné, áno, lebo takže, tam hra aj kapela, takže sú to hudobné rozhovory.
2: Aj tak to som ani nevedel, tak to
3: no,
2: je brutál.
3: Zapojil som do toho opäť študentov. Ja veľmi rád zapájam rôzne zložky do projektov.
2: No a to sme si ešte nerozobrali, než sa vrátime naspäť k tým šalefúkom, o ktorých som avizoval v predošlom vstupe ku koncu, že my sme vlastne zabudli rozobrať tú inú zložku, ktorú rád zapájaš. Nie v rámci študentov, ale v rámci EMA Festu, že tam sa vlastne človek nebude tešiť iba na samotnú hudbu, na tributové skladby, na perfektné vystúpenie od Grammy umelcov, alebo na ten expert balkánsky bordel.
3: Áno, balkánsky bordel. Ale to ani nehovor, lebo mi teraz neprídu žiadni Balkánci alebo Srbi a títo.
2: Vieš čo, ale toto ma zaujíma. Potom sa vrátime k tomu sprievodnom programu, ale tu ma ešte jedna taká odbočka zaujíma. Vojdeme do slepej uličky, otočíme sa, vrátime sa naspäť na hlavnú, že lebo totiž to, ty keď robíš hudbu sám, hej, tak ty si tam môžeš dovoliť bordel. Hej, dodržíš nejaké proste tempo a dovolíš si bordel. Ale keď robíš, že ensemble, hej, nejaký orchester proste, že aj desiatka ľudí, možno viac, keď robí v úvodzovkách ten bordel, tak ten bordel musí mať sakra systém.
3: Áno, s týmto s tebou súhlasím.
2: A to mi povedz, že ako sa dá docieliť?
3: Docieliť sa to dá tak, že jednoducho sa napíšu noty, napríklad.
2: Okay, napríklad. Ale to už nie je bordel potom.
3: No, ale počkaj, v tých notách ty môžeš poznamenať potom. Ja tak zvyknem robiť noty, že napíšem noty a potom napíšem 8 taktov. Rob si tu, čo chceš, kľudne tu hraj, aj búchaj po klavíri. Čiže veľa hudobníkov sa smeje. Viem, že raz som robil nejakú skladbu pre symfonický orchester a huslické som tam napísal, že mimochodom, keď sme boli na strednej škole, som bol do teba zamilovaný a zrazu tam veľký výbuch a celý orchester. Čo sa deje? No, pán skladateľ mi tu vyznal lásku spred 20 rokov, čiže, ale toto nie je bordel, samozrejme, toto je romantika, ale bordel môže byť presne týmto spôsobom, že cez tie noty im tam napíšeš, tu si robte, čo chcete. No a čo sa týka iných orchestrov, napríklad ten balkánsky orchester, tak to nie je zase vyslovený bordel, lebo oni tam majú nosnú melódiu, nosný rytmus a potom okolo toho si trošku improvizujú. Čiže v tých improvizáciách si môžu urobiť taký ten, nechcem povedať už bordel, ale taký ten maličký neporiadok, ktorý práve že je pre ľudí veľmi atraktívny.
2: Ale inak to aj rockery hovoria, že taká tá rockerská špína, že robí vlastne to, to navyše tomu, že to je vlastne to, čo nás rozoznáva od AI-ka, že tam je skutočný ľudský dotyk, hej, tej hudby.
3: Tak.
2: Takže to len tak napomimo, že sme to naprieč viacerými žánrami potvrdili, ale inými slovami teda, že rytmická sekcia a tak ďalej, táto sekcia má svoje linky, ale že tá melodika vie robiť v úvodzovkách bordel v podstate, hej, že tam tá má ten svoj priestor na improvizáciu.
3: Ten bordel môže byť rôzny, lebo ten bordel môže robiť aj rytmická sekcia ako bicie a basgitara plus klavír a potom tie melodické nástroje. Čiže to je taký, by som povedal, všeho chuť bordel, ktorý potom samozrejme veľmi kultivovaní hudobníci na konci upracujú a stretnú sa v tej hlavnej melódii.
2: A to je vlastne celá pointa, celý ten kumšt, že keď ty odídeš z tej cesty do tej slepej uličky, že sa na tú hlavnú vieš otočiť a vrátiť.
3: Určite áno, veď o tom to je, lebo ináč keby si sa nevedel vrátiť, no tak si čo? No tak si amatér.
2: Áno, presne.
3: Alebo hochštapler, tak zvládne sa to.
2: Dokonca.
3: Hochštapler, áno. My sme ale zabudli ešte na jednu vec, čo sa týka EMA Festu, ale
2: no,
3: ty už si začal.
2: No, k tomu sa chcem vrátiť, hej, jasné? Že okrem tej hudobnej stránky, ale dobre, už to spolu moderujeme, vidno, že máš skúsenosti.
3: Ja sa ti ospravedlňujem, prepáč.
2: Že okrem tej hudobnej stránky ty nám prinášaš ďalšie veci a to je to, že zapájaš aj ďalšie, už nazvime to normálne, že zmysly, hej, že okrem toho hudobného zapájaš ľuďom.
3: Áno, včera som dostal už video z ukážky a musím povedať, že áno, bol som rozčarovaný. Ja som úplne zabudol, keď sme sa rozprávali, že kto bude účinkovať na MFeste, že budeme mať toho roku na MFeste takú novinku. Tanečnice už som mal, ale toto budú tanečníci a baletní solisti zo súboru Slovenského národného divadla, čo si veľmi vážim, že prijali pozvanie účinkovať, teda áno, účinkovať, zatancovať si a predviesť ich umenie v baletnom umení na EMA Feste a spojili sme sa v jednom projekte. Samozrejme, budú to len také ukážky, nebudú tancovať celú dobu. V tributu Benny Golson a už som im poslal nejaké skladby, kde si ten balet predstavujem a včera som dostal prvé vzorky a bol som rozčarovaný, ako to krásne ladí tá jazzová hudba, lebo tributu Benny Golson bude jazz.
2: Tak aj Benny bol jazzman.
3: Benny Golson bol samozrejme, okrem filmovej hudby, bol prioritne jazzman. To znamená, že toho roku si ešte okrem hudobných zložiek môžete pozrieť baletnú zložku a to rovno s tanečníkmi zo súboru a solisti Slovenského národného divadla.
2: Tak to je brutálna vec. Toto je opäť teda pozvánka pre
3: vás. To je
2: vás
3: ťahák, na... takzvaný, aby áno, prišli áno. Nielen ľudia, ktorí milujú hudbu, ale aj ľudia, ktorí milujú baletné umenie.
2: Dnes sa hovorí, že huk.
3: Presne huk. Tak, áno.
2: Tak to nielen vo videu prvé 3 sekundy, ako to poznali zo sociálnych sietí, ale teda aj v tej reálnej, v tom reálnom zážitku, ktorý sa zažíva naživo a už sa nikdy nezopakuje. Dobre, šalafuky sme si rozobrali, teda tie nebudú úplne vo veľkom zastúpené v rámci tohto ročníka EMA Festu. Škoda, mi sa to celkom páči.
3: Hovorím, zahráme jednu skladbu a minulý rok šalafuky boli v dramaturgii, tak som si povedal, že tento rok nie, ale možno do budúcna určite áno, lebo šalafuky sú obľúbené, by som povedal na tom EMA Feste a ľudia, to je aj počuť, lebo však ľudia sú potom takí impulzívni, zatleskajú, zakričia a hlavne so šalafukmi vystupuje moja mama, ktorá je miláčik ľudí, ktorí chodili ešte predtým na Gypsy Jazz Festival, lebo mama si píše svoje vlastné pesničky a dá sa podať tie najlepšie pesničky od šalafúkov napísala moja mama, nie ja, ja som ich upravil. Ale mama si ich naspievala do telefónu, ako Michael Jackson to robil, nechcem akože mamu porovnávať s Michael Jacksonom, moja mama je moja mama. Ale tie melódie sú natoľko atraktívne, že samotný Benny Golson, ktorý robil hudbu k filmom, ako bol Mission Impossible, ako bol Terminal 2, na koncerte sme hrali maminu skladbu a potom mi písal, keď doletel naspäť do New Yorku, Milo, že neuveríš, že v lietadle mi celú dobu v hlave hrala skladba tvojej mami, ktorá sa volá Šiestý zmysel. A túto skladbu budeme hrať na tohoročnom EMA Feste 10. oktobra v Slovenskom rozhlase.
2: Tiež také symbolické, lebo keď si povedia dvaja kamaráti, že myslím na tvoju mamku, tak to väčšinou je také, že čaká sa nejak, že odveta, hej, že ideme do slovného súboja trošku si porýpať. Tak to naozaj Benny myslel na tvoju mamku, ale teda v tom hudobnom
3: áno,
2: slova zmysle.
3: By som pal najušlachtilejšom.
2: Tak poďme ešte otvoriť jedny dvierka a teraz áno. Sa dostaneme do tvojej vlastnej tvorby, ale tej, že nazval si už Light Jazz, tak pustím ukážku zo skladby Spím. No a vlastne toto je opäť tvoja nejaká že vlastná tvorba. Ono, pár sekúnd pri jazze nestačí na to, aby si načítal naozaj celú veľkú lepo skladby, tak v rádiu na to nemáme úplne prístor, pokojne si vypočujte aj vy, ale opýtam sa ťa, či aj ty budeš takouto tvorbou nejakou zastúpený. Že mimo toho tribút, ktorý čo si zložil vyslovene pre pana Golsona, takže či tam bude napríklad aj Spím, alebo ešte niečo iné od teba?
3: Spím tam určite nebude toho roku, ale Spím, musím, to sú také spomienky. Spím, viem, že sme v štúdiu nahrávali s Vierkou Berkiovou, ktorá bola, ak sa nemýlim, víťazkou Superstar. Víťazko, neviem, ktorého ročníka, to neviem.
2: Potom sa po nej zlahla zem,
3: áno,
2: ale teda
3: čo mi je veľmi ľúto, lebo to bola jedna z najtalentovanejších speváček, aké sme tu mali. Ja som to videl v štúdiu, keď som s ňou spolupracoval, ona proste žiadne intonačné problémy, frázovanie vynikajúce, čiže ak to náhodou počúva Vierka Berkiová, pozdravujem ju. Táto pesnička bola, má aj dokonca text a neviem, či ju náhodou aj vo finále našej slovenskej Eurovízie, alebo jak sa to vtedy volalo, nenaspievala Natália Hatalová. To znamená, že táto pesnička viac menej bola určená na tieto účely a počas tributu Benny Golson odznejú moje novinky, moje nové skladby. Odznie tam tá veľmi pekná, by som povedal, až filmová melódia, ktorú nahral Jeffrey Keezer a bude na tom 3CDčku. A budú tam aj skladby samotného Bennyho Golsona, čiže to bude taký prierez.
2: V
3: mojom podaní prierez mojej tvorby, venovaná a ovplyvnenou Benny Golsonom, ale budú tam tie najväčšie hity, ktoré robil Benny Golson. Benny Golson napríklad robil hudbu aj k show Bennyho Hilla, samozrejme to pozná tá stredná, staršia generácia, ale bola to mega hviezda Benny Golson.
2: Brutálne, brutálne. Akože parádne o tom rozprávaš, jednak je z teba cítiť, že o tom vieš. Druhá vec, že ťa to naozaj baví, že to je tvoja vášeň. No a potom, v čom nás to utvrdzuje, že naozaj ten EmmaFest asi bude dobre vyskladaný a že sa bude na čo pozerať a hlavne čo počúvať, keď hovoríme o tom, že to je teda predovšetkým o hudbe a o tých zvyšných umeniach v takomto možno druhom rade. Bodka. Nemáš na to, čo povedať, lebo som ti vás teraz trošku pošteklil ego, ale akože vieš, chápeš, že je to o tom hodinu sa rozprávame, takže je to naozaj, že počuť z teba.
3: Ďakujem ti veľmi pekne. Áno, bol som taký zamyslený, že ako si to pekne opísal, preto som sa išiel nadýchnuť a rozprávať, ale si vám predbehol, ale vôbec nevadí, lebo povedal si to veľmi pekne a ja si to veľmi vážim a samozrejme budem sa aj vážiť každého jednoho diváka, návštevníka, ktorý príde na ten EmmaFest a ja dúfam, že tú hudbu, ktorú som pre nich, pre vás pripravil, že ju ocenia a budú za to vďační.
2: No a dáme si takú ešte záverečnú disciplínu a to je, že pozvánka na EmmaFest z tvojich úst, takže dám ti teraz chvíľočku priestor, ale aby to nebolo len také hociaké, tak budeš mať trošku problémy teraz to započuť, ale skús z tých slúchadiel niečo navnímať. Dám tam taký podmas trošičku.
3: Tu
2: máš, áno, a nemusíš si dávať na seba, dal som ich dosť nahlas, takže budeš počuť aj tak, ale navnímať ten podmas, ty ho určite spoznáš a potom do toho dať tú pozvánku.
3: Áno, to je skladba Lonely Taxi Driver. To je moja staršia skladba, tiež bola ovplyvnená Benny Golsonom. No, pozvánka bude zneť asi takto. Ako som spomínal, že budem veľmi rád, ak budete vďační za hudbu, ktorú vám tam prednesieme a zahráme. Ja budem veľmi vďačný za to, že prídete, lebo ja si vážim každého jedného diváka a poslucháča. Lebo koncert a festival bez vás by jednoducho tým festivalom a koncertom nebol, lebo vytvoríte takisto dôležitú časť celého toho podujatia ako my hudobníci. To znamená, že vás tak zo srdca úprimne pozývam na 15. ročník

0: jazzový saxofonista Benny Golson, kde mi bude robiť garde napríklad aj Jeffrey Kieser, zo slovenských hudobníkov tam bude hrať Luboš Rámek, nechajme sa prekvapiť, to príde na bicie, možno to bude svetový bubeník a vlastne ešte som zabudol povedať, budú tam baletní tanečníci zo súboru Slovenského národného divadla, ktorí budú súčasťou tribute Benny Golson, takže pozývam vás, veľmi sa na vás teším a koniec koncom nedávno som oslavoval 50 rokov, to znamená, že na tomto EMA feste si môžeme trošku aj štrngnúť, porozprávať sa a oslaviť moju 50-ku.
1: To je inak dobrá myšlienka, že neberte to ako festival, kde príde 15 000 ľudí a budete tam akože že neznáme čísla. Berte to tak, že vlastne dostanete viac menej každý individuálny prístup, pretože je to festival, ktorý počíta svoju účasť že na nižšie stovky ľudí. To znamená, že naozaj pre každého tam bude čas vyžiť sa, zažiť si a nasať tú atmosféru naozaj naplno. Nie, že zo 450. radu niekde pod pódium.
0: To si povedal zase opäť super, áno, lebo jazzoví hudobníci sú veľmi komunikatívni, Balkánci určite sa veľmi radi zoznámia a ja som otvorený každému jednému, to znamená, že bude tam veľa konverzácií o umení, o hudbe a o našej budúcnosti.
1: Tak, hudobný networking s názvom EMAFest a Miloš Suchomiel môjim dnešným hosťom. Než sa teraz spolu rozlúčime, doplníme ešte, že náš rozhovor, ak ste ho nestihli celý, bude dostupný v podcastoch Rádia Viva, či už na Apple podcastoch, Spotify podcastoch, YouTube v audioforme, alebo kdekoľvek inde, kde práve počúvate vy vaše obľúbené podcasty. Nájdete tam aj našu rannú show Lomka Miloš Suchomiel, tak nech sa to bude volať. Milo, ďakujem, že si prišiel sem k nám do rádia, príď aj na budúce.
0: A prídem, lebo dobre sa mi s tebou rozpráva a dúfam, že som potešil aj poslucháčov vášho rádia, Rádio Viva.
1: Čaute.
0: Čau.
2: Ranná show s Daveom.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk,

Unie.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádiu Viva.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

0: Radio Vida.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18:30 do 2:30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 000 divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.

0: ages, but I still feel nothing.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Elderbrook, Never Get Enough.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: No a máme tu ďalší pondelok. Ach, ten pondelok. 12. hodina je 39. sekunda, to je presný čas. Pekný 28. september želám. Ale musím povedať, že dnešný deň, dnešný pondelok má zatiaľ taký zvláštny, ale musím povedať, že príjemne zvláštny nádych, pretože od rána skorého stretávam samých príjemných, usmiatých, spokojných ľudí a aj keď sa im možno nevstávalo dnes najlepšie do tej práce opäť po víkende, tak nejakú dobrú náladu máme, možno aj vďaka tomu počasiu prišlo nám babie leto, neviem či prvé alebo posledné, či to platí alebo nie, v každom prípade treba si vychutnávať tú slnečnú energiu, tie slnečné lúče, pretože uvidíme, že ako dlho takéto niečo pekné a príjemné bude trvať, takže takúto jeseň by som si vedel predstaviť dlhočizne a dúfam, že vďaka tomu, čo máme vonku, máte dobrú náladu, aj keď sa nachádzate niekde v interiéri, tak dúfam, že práca vám zatiaľ ide od ruky a že to tak bude aj pokračovať. Ja budem robiť všetko preto, aby ste mali pohodové minimálne nasledujúce 3 hodinky. Štartujem lunchtime, veľa dobrej hudby, zaujímavé témy a samozrejme aj ja, Tomáš, pozdravuje z rádia Viva.

0: dnes sa budeme rozprávať o niečom, o niekom, koho máme úplne všetci, teda takmer. Ako dobre sú nejaké výnimky, ktoré žijú na samote a už vám asi dopína, o čom hovorím. Dnes sa budeme rozprávať o susedoch a susedských vzťahoch, pretože dnes je aj deň dobrých susedov. Ale mňa zaujímajú aj tí dobrí, aj tí zlí, úplne všetci. Na vaše susedské záležitosti, na vaše susedské spomienky, skúsenosti, zážitky, či už dobrom alebo zlom, som zvedavý dnes počas nasledujúcich 3 hodiniek vysielania Lunchtimeu a vy už teraz sa môžete vyjadrovať a pospomínať, pošomrať alebo sa pochváliť svojimi susedmi na Facebooku alebo Instagrame Rádia Viva, alebo pokojne môžete tak urobiť aj na našom WhatsAppe 0917259820. Ak sa vám nechce vyťukávať, tak pošlite pokojne hlasovku alebo video. Tomáš pozdravuje každého jedného suseda, či už zlého alebo dobrého. Viac tých dobrých od nás z Rádia Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

skvelý hlas, skvelý interpret, úžasná LPIA Best in Life. Verím, že ste si vychutnali aj túto jej fenomenálnu skladbu. No a vychutnávať si toho budete môcť v nasledujúcej polhodinke o mnoho, mnoho viac. Tak, taký malý, taká malá ochutnávka z toho, čo nás čaká, neminie. Malý trailer tejto skladby Diplo, Maren Morris, 42. Vavavu a Denia, ich AI. Ale na rádiu Viva už o chvíľu aj Old Larkney a ich zlatá budúcnosť The Future is Golden. Tak už vieme, aká je budúcnosť a aké bude zajtra počasie. Na to sa poďme spoločne pozrieť. Máme sa na čo tešiť, zajtra bude prevažne jasno z rána do poludnia. Pozor na hmlu, tá sa objaví ojedinele, alebo sa objaví nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 11 až 6, miestami 5 až 0, no a najvyššia denná teplota príjemná 19 až 26 stupňov Celzia. Čaká nás dokonca bez vetra, alebo bude fúkať iba slabý na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor, iba do 20 km/h.

budeme sa venovať v tomto momente v 12. hodine a 42. minúte krásnemu aspektu medzisusedských vzťahov a môžeme to zaobaliť pod jeden spoločný názov, že susedské pôžičky, lebo keď sa povie, že susedská výpomoc, tak väčšine ľudí napadne, že cukor alebo vajíčka, lenže podľa rôznych európskych prieskumov sa dnes oveľa častejšie požičiavajú veci, ktoré človek potrebuje iba raz za čas. Na prvých miestach si predstavte býva vŕtačka, rebrík, kosačka, predlžovací kábel, náradie nejaké a potom pumpa na bike. Zaujímavé. Ináč ono to dáva celkom logiku, lebo však na čo bude mať každý na ulici vlastnú vŕtačku, keď ju použije možno trikrát do roka. No. Viete si predstaviť takéto niečo? No a zaujímavé je to, že odborníci na medziľudské vzťahy hovoria, že požičiavanie vecí nie je len o samotné veci, ale je to jednoducho prejav dôvery, takže pokiaľ to funguje, to požičiavanie medzi vami, tak vaše medzisusedské vzťahy sú na absolútnom, ale že absolútnom poriadku. A to keď vám niekto zverí ešte svoju kosačku alebo kľúče od pivnice, tak to je, že rovno si tam dajte takú bublinku, že veríme si navzájom a je to absolútny prejav dôvery. No a potom sú tu také tie legendárne susedské pôžičky, ktoré tiež poznáte, ktoré sa stávajú chtiac či nechtiac súčasťou takej tej medzisusedskej rodinnej histórie, lebo každý pozná niekoho, kto pred rokmi pojúča lopatu, predlžovačku alebo nejaký francúzsky kľúč a odtedy ho už nikdy nevidel. Pozdravujeme všetkých našich susedov a dnes sa vás pýtam na vaše susedské vzťahy, spomienky, zážitky, či už dobré alebo zlé, môžete mi o nich písať, pretože dnes je deň dobrých susedov, tak píšte na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820. A ja aj naďalej posielam skvelú hudbu pre každého jedného z vás. Je 12 hodín aj 44 minút, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Tomáš pozdravuje.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie, sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Ja sa teraz smejem, pretože dnes sa rozprávame o susedoch a susedských vzťahoch a to nemôžeme opomenúť susedské vojny a najslavnejšie susedské vojny. A keď si teraz hovoríte, čo to môžu byť ako za susedské vojny, tak to sú riadne veci, pretože niektoré z nich trvali 10 ročia. Tá najslavnejšia, o ktorej si povieme v tejto hodine, trvala dokonca 60 ročí. 60 rokov sa sporili susedia. O čo, prečo, aký bol dôvod tohto sporu, tak to vám prezradím ešte v tejto hodine v Lunch. Poďme si ale niečo dobre zahrať. Ak vás dnes náhodou sused alebo suseda už vytočili, tak aby sme sa dali opäť do klidku. Justin Bieber, Walking Away od nás, Rádia Viva.

0: pokiaľ sa dnes rozprávame o susedských vzťahoch, tak musíme spomenúť aj tie, ktoré nie sú možno najlepšími. A nedá mi nespomenúť najslavnejšiu susedskú vojnu v histórii, pretože ak existuje susedský spor, ktorý sa stal legendou, tak je to konflikt amerických rodín Hatfieldovcov a McCoyovcov na hranici Kentucky a západnej Virginie. Trval približne od 60. rokov 19. storočia do začiatku 90. rokov 19. storočia. A teraz príde to najlepšie, pretože sa asi pýtate, že ako to celé vzniklo, kvôli čomu sa títo chudáci hádali takmer 120 rokov. Tak podľa jednej z najznámejších verzií sa konflikt rozrástol po hádke o prasa, ktoré malo byť ukradnuté. No a spor sa dostal potom pred súd. Jedna strana sa cítila však ako vždy ukrivdená. Nasledovali samozrejme nekalosti a pomsty, rodinné hádky, prestrelky a dokonca aj romantický vzťah medzi členmi oboch rodín, ktorý situáciu ešte viac zamotal. No a výsledok? Viac, ja sa smejem, ale nie je to vtipné, viac ako tucet mŕtvých, súdne procesy, totálna nenávisť, ktorá pretrvala, že celé generácia. Formálne prímerie potomkovia podpísali až v roku 2003. Si predstavte, že by sa hádka o jedno prasa na dedine riešila ešte po 120 rokoch. Nepredstavujte si to, poučme sa z týchto rodín. Hatfieldovci a McCoyovci, najslávnejšia susedská vojna v histórii. No a čo vy a vaše susedské vzťahy? Dajte o nich vedieť.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Pripomínam jednu vec, že dnes 28. september je aj deň dobrých susedov, tak pozdravujem aj tých dobrých, ale aj tých zlých. No a pre každého jedného z vás si budeme výborne hrať v nasledujúcich minútach aj Teddy Swims. Break up in reverse. Potešil určite tiež táto pecka.

Pripravená tiež Adele. Ja mám pripravené aj informácie o tom, aké nás čaká zajtra počasie, tak pokiaľ to chcete vedieť, ostaňte určite s nami. Počúvate Lunchtime z Rádia Viva. Pozdravuje Tomáš. Zajtra bude opäť prevažne jasno, ale z rána do poludňa ojedinele pozor na hmlu alebo nízku oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 11 až 6, miestami ale najmä v údoliach 5 až 0. No a najvyššia denná teplota veľmi príjemná 19 až 26 stupňov Celzia. Čaká nás bez vetria, alebo bude fúkať slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor, ale slabúčky do 20 km/h.

Po rokoch na scéne prichádza Nela Pocisková s projektom, ktorý prináša vraj jej doteraz najotvorenejšiu umeleckú výpoveď. Album, prichádzajúce turné, no tak to sú veci, na ktoré sa treba Nelly opýtať. Opýtať osobne a už túto stredu o 13. v Lunchtime na Vive sa bude mať možnosť Nelly pýtať, takže viete, na čo sa môžete tešiť. Už túto stredu Nela Pocisková v štúdiu Rádia Viva v Lunchtime naživo. No a všetky rozhovory s našimi hostiami nájdete samozrejme na YouTube Rádia Viva alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Výborne si budeme hrať aj v závere tejto hodiny Alesso, Pendulum, Meduza, ale aj Peter Bič. Projekt a teraz Cyril Stumbling In. Nech sa dobre počúva. To je Lunchtime z Rádia Viva. Vás pozdravuje a pekný pondelok 28. septembra. Želám.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Mám tu výsledky prieskumov, ktoré sa snažili zistiť, že čo sú tie najčastejšie dôvody, kvôli ktorým sa susedia hádajú, alebo kvôli čomu vznikajú medzisusedské a susedské spory. A teda, ako myslím si, že budete teraz prikyvovať, pretože na Slovensku sú to prerastajúce stromy a kríky, zásahy do susedného pozemku, zápach, domáce zvieratá až potom hluk. No a keď to zoberieme tak, že zahraničné prieskumy, tak tam je parkovanie, blokovanie vjazdu, odpadky, fajčenie na balkóne a potom príliš zvedaví susedia, alebo dokonca používanie spoločnej práčovne v bytovkách. To je niečo, čo my až tak veľmi asi nepoznáme, respektíve už to nie je práčovňa, ale má to úplne nejaký iný význam. Ale viem dobre po poslednej bytovej schôdze, že aj kvôli tomuto sa dokážu ľudia stále v susedstve hádať. Dnes sa vás pýtam na vaše medzisusedské vzťahy, keďže máme Deň dobrých susedov, takto 28. septembra, tak sa vás pýtam, že aké sú vaše skúsenosti. Či ste mali šťastie, či máte šťastie, alebo máte susedov z pekla, tak dajte vedieť pokojne na Facebook alebo Instagram, alebo ak chcete zostať v anonymite, tak na náš WhatsApp 0917259820, pokiaľ sa vám nechce vyťukávať a písať, tak pokojne nahrajte hlasovku alebo čokoľvek iné. Ja vám budem aj v tejto hodine výborne hrať, myslím si, že je sa na čo tešiť, ja sa teším takisto na hromadu veľmi, veľmi kvalitnej hudby, tak začneme takto. Lose Me Like You Mean It od nás z Rádia Viva.

0: Dnešný pondelok je aj deň dobrých susedov. Nie každý sused je, ale dobrý sused. Vy mi píšete aj tieto veci. Ja som sa vás totiž to pýtal na vaše susedské a medzisusedské vzťahy. Ako spomínate, aké zažitky máte so susedmi, či dobre, či zle. Ozvala sa aj Marta. Máme suseda dôchodcu, ktorý každé ráno zameta chodník pred celým bytovým domom. Nikto o to neprosí, ale robí to už roky. Myslím, že bez neho by naša ulica nebola taká útulná. Fúha. Tak ale toto je pekný príbeh. Pozdravujem teda, Marta je zo Žiliny, takže pozdravujem aj tam. Janko napísal, môj sused mi požičal vlečku na drevo pred 5 rokmi. To dnes ju mám u seba. Technicky je stále jeho, prakticky už asi moja. No, ale teraz, ak sused počúva, tak si asi spomenul, že ti ju požičal a konečne zistil, že kde je, nebola ani tak ďaleko. To je ešte ten lepší prípad. Katka napísala, najlepšia suseda bola pani vedľa nás. Keď som prišla zo školy a rodičia ešte neboli doma, vždy som vedela, že u nej dostanem koláč a skvelý čaj. No a potom ešte písal Peťo, máme suseda, ktorý vie o každom aute na ulici. Keď niekto príde na návštevu, do 5 minút vie, komu prišiel a na čo prišiel. No však ako, susedia sú niekedy najlepšie bezpečnostné systémy, ktoré môžeme mať. Čo vy? Ako vy a vaši susedia? Aký ste vy susedmi pre ostatných? Dajte vedieť, pochváľte sa, posťažujte sa, pokojne, môžete vedieť pondelok, Facebook, Instagram, Rádia Viva k dispozícii, alebo môžete čokoľvek posielať na náš WhatsApp 0917 259 820.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Elderbrook, Never Get Enough.

Pýtam sa na vaše medzisusedské vzťahy a Zuzana napísala, bývame v bytovke 13 rokov a priznávam, že drvivú väčšinu susedov poznám len podľa ich psov, ale tak to chodí, psi spájajú aj ľudí. Pozdravujem každého jedného z vás. Taylor Swift, Is It Over Now, aj toto si budeme hrať v nasledujúcej polhodinke. Tešiť sa môžete aj na túto skladbu. Robert Burian a Martin Harrix sa spojili a vzniklo ich Another Night. A pokiaľ máte chuť na dobrú rockerinu 90-tych rokov, tak si zahráme The Offspring a ich Pretty

túto skladbu v plnej kráse budete počuť už o malú chvíľu. Ešte predtým sa poďme pozrieť na to, aké nás čaká zajtra počasie. Ak si hovoríte, kiež by bolo aspoň tak pekne, ako je dnes, tak bude. Bude prevažne jasno, zajtra z rána do poludňa ojedinele nejaká tá hmla alebo nízka oblačnosť, no a najnižšia nočná teplota 11 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až 0 stupňov Celzia, ale pozor, pretože najvyššia denná teplota mimoriadne príjemná 19 až 26 stupňov Celzia, čiže ešte nie je čas na to, aby sme tie letné veci schovali niekde dozadu do skriň. Bude nás čakať bezvetrie, alebo bude fúkať iba slabý na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor, ale iba do 20 km/h.

0: Blíži sa 15. hodina a s ňou aj daytime a ja som veľmi rád, že s tebou môžem rozobrať, Zuzi, aj túto tému. Dnes je totižto deň dobrých susedov, neviem, či vieš.
1: Už hej. No, už čau vieš. Inak.
0: Čau, ahoj, vítam ťa. Dúfam, že si mala parádny víkend.
1: Veľmi, hej, hej.
0: Ale povedz mi, prosím ťa, že čo ty a susedia?
1: Čo ja viem? Akože ja som taký asi neutrálny sused, že dobrý deň, pozdrav a hotovo. Nemám žiadnych konfliktných, ani sa ja nepovažujem za konfliktných, takže asi dobre sme.
0: Či zase nuda. No a takto, poznáš mená aspoň troch susedov?
1: Dvoch.
0: Dvoch? A tak to si na dobrej ceste, pretože vraj štatistiky hovoria, že pokiaľ poznáme mená aspoň troch našich susedov, tak to naše susedské spolunažívanie je na veľmi kvalitnej a dobrej úrovni. Takže tri mená ti stačia.
1: Môžeme si vypýtať potom vajíčko, no. Hej, alebo múku, keď
0: ale nemám. Áno, presne. Okay. Ale zase pozor, to nefunguje tak, že pozrieš si schránky, hej, a vieš, že no, tak tam býva ten a tá, ale musíš normálne, že s nimi nadviazať aj nejaký ten socializačný kontakt. Ten budeš ty nadviazovať s niekým úplne iným dnes počas tvojej relácie. Ty budeš mať hostia, kto to bude?
1: Teším sa, že Adrián Šelc príde už o 15. pokecáme o tomto mladom, talentovanom mužovi a jeho hudbe, tak sa teším.
0: Výborné. My sa počujeme opäť zajtra v Lunchtime na Vive o 12. hodine. Majte parádny pondelok.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
3: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 000 divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekný pondelok, priatelia, tak tešíme sa, že ste opäť naladení s Rádiom Viva. Veľmi sa tešíme, že opäť ladíte Daytime so mnou. Dúfam, že ste sa do nového pracovného týždňa naladili dobre. A ak náhodou ešte len stále ste v tom procese naštartovania sa, tak dobre ste, na dobrej adrese. My vám k tomu pomôžeme, aby ste sa mali fajn. A keď hovorím my, tak to tak aj myslím, pretože počas úvodnej hodinky dnešného Daytimeu tu nie som sama, ale mám tu so sebou aj hostia, tak ja vám ho rovno aj prezradím, aj predstavím, čo budeme chodiť okolo horúcej kaše. Je ním Andrej Šelc. Ahoj, vitaj.
2: Tešíme, ahoj.
1: Veľmi sa tešíme, že si prišiel medzi nás a že budeš nám robiť spoločnosť. Budeme sa rozprávať o tvojej hudbe, aj o tom, ako sa máš. Tak úvodná otázka, ako sa máš?
2: Mám sa výborne, veľmi ma teší, že tu môžem byť a tiež pozdravujem každého poslucháča Rádia Viva.
1: Tak ty máš v prvom rade hudobnú novinku, ale nie je to úplne tvoja prvotina hudobná, ale v rámci tej slovenskej tvorby alebo teba prezentovania v rámci spevu po slovensky, je to trošku novinka, nie? Môžeme to takto nejako odtýzovať.
2: Určite je to taký nový štart, taká nová kapitola, ako sme to aj prezentovali, lebo v podstate tá anglická verzia sa hrávala a teraz sme dali tomu taký nové ošatenie a dali sme to do slovenčiny a práve prichádzame s takou novou etapou slovenskou, lebo prezradím, nebude to len jediná slovenská,
1: okay.
2: Kým prídu ešte ďalšie zahraničné a veľmi som rád, že sme to mohli takto odštartovať.
1: Super, takže bude reč aj o tomto, určite sa odrazíme aj od tej tvojej staršej pesničky, ktorá bola teda v angličtine naspívaná, pretože aj tá je podstatná, ale my sme sa tu stihli už trošku porozprávať mimo mikrofónu aj o tom, že si vlastne po 4 rokoch teda na Slovensku, tak nejako viacej, že sa tak vraciaš domov, hej, po štúdiu z Londýna.
2: Áno, tak sa vraciam s tým, že som tam aj pracoval, 2 roky študoval a v podstate som načerpal z tej hudby, z tých živých koncertov, keďže som tam hrával skoro. Jedno obdobie bolo fakt, že skoro každý víkend a to dalo brutálne veľa skúseností, čomu sa veľmi teším a teraz to rád prinesiem aj s novými piesňami naspäť na Slovensko.
1: Super. A teda už je to také definitívne goodbye za Londýnom, alebo ešte nechávaš tieto dvierka pootvorené, alebo ako to máš?
2: Ja to nikdy tak nehovorím, že definitívne goodbye, lebo to sa ani nedá. Hej. Človek tam tie 4 roky bol, strávil a reálne tých ľudí, ktorých som tam spoznal, ale to by povedať aj každý, čo bol v zahraničí, že keď udržiava tie kontakty a ja som človek, ktorý nerád páli mosty, tak tie dvere si verím si povedať, že tam budú vždy otvorené, ale to nechajme na budúcnosť.
1: OK, dobre, tak určite pokecáme aj o tvojom živote v Londýne, aj o kadečom inom. Tak sa tešíme, že si s nami. Ak vás zaujíma viac z dnešného nášho pokecu s Andrejom Ševcom, určite si to nenechajte uísť ani vy. Začína sa Daytime. Zuzana vám praje príjemné počúvanie. Rádio Viva.

0: Pekné popoludne s rádiom Viva praje všetkým Zuzana. No ak ste s nami už nejakú tú minútku, tak viete, že dnes nie som v štúdiu sama. Je tu so mnou aj Adrián Šovc, alebo teda Šovc. Ešte raz teda ahoj, čau.
1: Ahoj, ahoj, krajem, krásne popoludne.
0: Áno, aj teda ja by som rovno možno na úvod trošku ako keby upriamila pozornosť na tvoje nové umelecké priezvisko, pretože veľmi veľká zaujímavosť sa skrýva za jeho vznikom, takže nie Šovc, ale Šovc.
1: Áno, vlastne je to také poanglištené slovenské meno, keďže som nejaký ten piatok bol v tom zahraničí a práve vzniklo toto na mojich prvých promóciách, kedy sa nás vlastne na škole pýtali, lebo sme mali proste študentov z celého sveta, fakt, Belgicko a tak ďalej. A práve tam, kde my tie naše mekčenia dlžne máme, tak sa pýtali, že ako to zapísať po anglicky nejako, aby to potom foneticky vyznelo tak, ako to reálne je. A ja som si nevedel s tým dať rady, ale kamoška a speváčka, ktorá bola z Chicaga práve v Londýne študovať, tak jej som mi to proste povedal, že no, Adrián Šovc. A ona, že ako? Že Šovc. A ona, počkať, čo keby sme dali, že akože shout with Z on the end. Shout. A už to proste vzniklo.
0: Perfektne.
1: Tam som sa toho chytil a je to také ako viac medzinárodnejšie, lebo mám v pláne tým, že nerobím len slovenskú hudbu, ale máme tam spolupráce v zahraničí, ktoré verím ešte, že prídem niekedy predstaviť v budúcnosti, tak chcel som to nehať otvorené.
0: Jasné.
1: Aj do toho zahraničia, lebo moje meno mi vyslovovali ako Sebek. Adrián,
0: to je problém.
1: Adrián Sebek.
0: Tak takto je to lepšie. Dobre, že si pripravil tie zadné vrátka v rámci priezviska. A keď už spomínaš teda tú zahraničnú hudbu, ja rovno začnem teda tvojou skladbou Sculpture, pretože tu si v podstate celú vytvoril, napísal sám, hovorím dobre, hovorím správne.
1: Je to tak.
0: Je teda po anglicky a na základe nej si ťa práve asi aj Tommy Popovič všimol.
1: Áno, to bol taký ten moment, vlastne k čomu sa tak retrospektívne dostávame, k tomu tu stále dúfam, že v podstate je to identická melódia. Kompozične a produkčne sme zmenili pár vecí, aby to sedelo na to, o čom spievame. O čom spievam a práve z toho Sculpture, on keď to započul, tak mi proste napísal a pýtal sa, že kto to písal, kto to skladal, kto to produkoval, vravím, že ja. Samozrejme, tým, že som bol na tej škole, tak celkovo proste, tak to nazvem, na prestávkach pomedzi predmety som sa bavil s ďalšími spolužiakmi, ktorí sú úžasní songwriteri, skladatelia, že počuj, tu sa trápim s jednou frázou, neviem nájsť nejaký rím a hej, že som zo Slovenska, takže či toto dáva zmysel. A práve im sa páčilo to, že ja som to písal takou, to frázovanie v tej angličtine, v tej pôvodnej verzii je iné ako bežné, ale povedal mi ten profesor, si pamätám, že ale to vôbec nie je zlé. Je to veľmi umelecké a práve Sculpture, celá myšlienka tej piesne bola, že bola rozchodová, že chcete byť sochou, nechcete mať žiadne pocity, lebo to bolo po rozchode a že najradšej sa premeníte na sochu ako taká skala, ktorú nikto nezraní. Ani vy nezraníte niekoho iného. A keď sme sa s Tomim o tomto bavili, tak my sme práve urobili tomu obrátený svet.
0: Super.
1: Že tá stále dúfam, je tam nádej tej lásky, ale je tam presne aj taká tá pochybnosť. Sa to tak krásne previazalo a som veľmi rád, že sa to podarilo.
0: A my sa veľmi tešíme s tebou. No a keď teda sa bavíme o tom, že si aj sám písal text, vychádzal si aj z nejakých osobných tvojich skúseností, alebo čo ti bolo inšpiráciou?
1: To je hlavne z osobných skúseností.
0: Okay, čiže spievaš o živote, o svojom
1: spievam
0: trošku.
1: O živote a tým, že ako skladatelia a songwriteri, to aj keď niekto počúva a je sám skladateľ alebo má bližšie k tej hudbe a že niečo tvorí, tak sami vieme, že my si ten príbeh vieme tak tvíknúť, hej, že tak upraviť, že tú emóciu pretávime do tých textov a melódií, ale nemusíme vždycky všetko odhaliť.
0: Jasné.
1: Dáme tam nejaké náznaky, ktoré sú nám blízke a niekedy sa priznám, že zložím niečo a mám problém to proste dať von.
0: Hej,
1: častokrát je to v šuplíku a Sculpture bola jedna z takých.
0: Okay.
1: Ale tým, že som sa nejako v tom osmelil, aj ten Londýn mi k tomu pomohol, tak práve to išlo voľná. Práve v tom stále dúfam sa vychádzalo z reálnej skúsenosti, ktorá sa stala.
0: No a čo potom s tými skladbami, ktoré napíšeš, že zostanú v tom šufličku? Poputujú niekomu inému? Budeš sa možno aj takto realizovať ako tvorca, skladateľ pre iných umelcov?
1: Určite, určite, veď to sa aj práve deje, že mal som nejaké nápady a tým, že na niektoré veci som si ani netrúfal, ale vedel som, že tu by som chcel napríklad úplne inú farbu hlasu, hej, a tak ďalej, alebo niekoho s takým zahraničným feelom, alebo úplne iný, hej, rôzne štýly, tak práve som to len poslal, tie ľudia mi to odemovali a už sme mali aj takéto spolupráce a či už to bol duet, alebo celá pieseň niekomu inému, mňa to strašne teší, lebo ja sa na to pozerám tak, že ja som to zložil, to je moje, nie, to je nápad a čím viacej ľudí prizveš na spoluprácu, tým ako hudobník rastieš. A toto super. Nebolo vždycky tak, ale ten Londýn mi k tomu fakt pomohol a som za to mega rád. A tie piesne, ktoré sú v šufliku, tak niekedy môžu byť aj 5-10 rokov. A to aj Tommy Popovič rozprával, že a niektoré z tých najväčších hitov, čakajú na svoj čas.
0: Aby dozreli možno
1: aby
0: trošku.
1: Možno dozreli, možno sa človek zasekne v nejakej fáze, pretože proste to nevie dopísať. To som mal aj ja, že napíšem slohu, predrefren, refren a blok.
0: OK.
1: A proste človek reálne nevie pokračovať. A potom prichádza presne, že ukážete to ľuďom, ktorí sú kreatívci a oni vám donesú taký ten čerstvý vietor, fresh perspektív a to je niečo to najvzácnejšie. Preto som rád v tejto spolupráci, čo pozdravujem Tomiho Popoviča a aj Evgena Botoša do Impact Entertainment, lebo tam ten fresh perspektív nie je len akože názor druhého, ale je to aj názor skúseného odborníka, ktorý tých hitov má na Slovensku a Česku mnoho. Takže si to extrémne vážim.
0: Je to tak, určite sa aj oni tešia, že spolupracujú s tebou a my sa tešíme, že či už Sculpture, alebo tvoja ďalšia skladba Stále dúfam, nezostali v tom šuflíčku, pretože si Sculpture teraz aj zahráme, súhlasíš?
1: No výborne Sculpture, áno.
0: Dobre, tak ideme na Sculpture a neskôr teda aj tú tvoju novinku, o ktorej ešte bude reč o pár minút neskôr, volá sa teda Stále dúfam, ale najskôr teda Adrián Šauc a jeho Sculpture, tak užívajte. Rádio Viva.

0: Pekný deň z rádiom Viva vám prajeme a prajeme, nehovorím náhodou, ale preto, pretože sme tu dvaja. Moje meno je Zuzana a je tu so mnou aj Adrián Šeuc a vy ste pred pár minútami teda mali možnosť počúvať aj jeho skladbu Sculpture. Mimochodom, my sme to tu nespomenuli, ale myslím si, že je naozaj na mieste spomenúť, že tento song mal viac ako 500 odvysielaní v slovenských rádiách a dostal sa medzi top 10 najúspešnejších autorov práve Adrián vďaka tejto skladbe do 25 rokov podľa SOZA a to je, že fantastický úspech, takže ja ti ešte tak dodatočne blahoželám za toto.
1: Ďakujem krásne.
0: Pretože to je naozaj obdivuhodné, takže asi si aj ty, pevne verím, spokojný s tým, že s čím si vlastne prerazil.
1: No mňa to mega, mega teší, lebo keď si zoberiem, že tú piesen som napísal v izbe od nejakej 2-3 ráno, ako to povedala Adela, my stupid little songs and they make it big. A akože sme na tej ceste, hej, ale... To určite poteší a tým, že aj tá SOZA, keď mi prišla tá pozvánka, že boli ste zaradení do nominácie, že top 10 autorov do 25 rokov, ja som bol, že wow. Hneď prvá vec Starkemu. Starky, no, dobre.
0: Takže prvý človek, ktorému voláš s úspechom, je Starky?
1: Starky, najlepší a najväčší kritik v rodine. Keď on to schválí, tak je dobre. Keď to on neschválí, okay, tak vieme, že treba pracovať. Tak, ale to bolo od malička, ja si to mega cením a mňa to strašne teší.
0: Čiže, to je super.
1: Čiže tak, lebo on ma vždycky tak podripoval. Mal som akože kamošov, ktorí už boli v rádiu. No a ty, kedy budeš takto v rádiu a toto, hento, tamto. Takže počkaj, príde na to.
0: A prišlo.
1: A prišlo, a je to tu.
0: Takže aj skladbu stále dúfam prvý počul Starky. Jeden z prvých.
1: Jeden z prvých určite.
0: Ok, takže boli určite to jedni z prvých uší, ktoré mali tú čest stretnúť sa s touto skladbou.
1: Jednoznačne. A potom aj videoklip a že no.
0: Ten sa mu nepáčil, Mari, ten je super.
1: To je naša taký interný joke, ktorý máme v rodine, ktorý vznikol, to by som veľmi dlho rozplával, proste to je schválené, že to je dobré, týmto pozdravujem a ľúbim ich veľmi, takže asi tak.
0: To je super, mať základ a podporu v tých najbližších, potom všetko ide jednoduchšie. Keď už si spomenul ten videoklip, trošku pri ňom zostaňme, pretože naozaj, ja som si ho teda samozrejme pozrela, pevne verím však, že aj tvoji fanúšikovia, dýchá z neho to zahraničie. Ničie. Je to veľmi fajn a spolu s Klárou Kerešovou ste vytvorili, myslím si, že niečo super. Dobre to vznikalo? Bolo to vôbec také akože náročné pre vás, alebo skôr zábava? Pretože vplýva to na nás ostatných, čo to pozeráme, že skôr tá druhá varianta bola pri vzniku.
1: No, nás to bavilo. Samozrejme, boli aj také logistické veci, ktoré nám niekedy nevychádzali, ale ako vravím, pri každej dobrej spolupráci proste nejaké komplikácie nastanú, hej, to nežijeme v ideálnom svete. Ale celkovo, keď to zhrniem za seba, môžem povedať aj za tým, mali sme dosť veľa zábavy. Pre mňa to bola taká výzva, lebo tým, že ak tí, ktorí to videli, tak videli, že sú tam aj scény, je to romantické, je to krásne, je to sexy, tak práve ja som predtým mal nejaké herecké skúsenosti, akože aj z toho Pána profesora, čo bola prvá herecká skúsenosť, ale nemal som tam práve také niečo, že už tam išlo aj do tej romantiky. Mm-hmm. A ja som bol teraz taký, že okay, teraz prvýkrát ju treba pred kamerou, a ešte pred kamerou aj poboskať, len taký... Koksov, hej, žuvačka, kontrola, toto všetko, hej. Ale mali sme...
0: Ale zvládol
1: sme,
0: si.
1: A tak, ja, tak nech tu už zhodnúcia diváci poslucháči.
0: A si trénoval nejako? Priznaj sa.
1: Akože toto ako trénovať...
0: Neviem, ako tak možno sú nejaké tréningy, akože ja nemám túto skúsenosť pred kamerou, tak ty máš, tak akože možno prídeš s niečím takýmto inovatívnym?
1: No, asi sme to nehali tak, že netrénoval.
0: Na prítomný moment, dobre. Okay. Bolo to o improvizácii a vyšlo
1: a to. Vyšlo
0: to. To je zásadné a to je najhlavnejšie. No, tak vy sa teda s Klárou poznáte už aj predtým, v podstate pred klipom.
1: Ale to bolo zaujímavé, že my sme sa len videli, ja sa pamätám, a to, my sme sa vôbec nebavili. To bolo fakt, že my sme registrovali sa, aspoň ja som mal ten pocit aj na fotoshootingu a tak ďalej, ale my sme prvýkrát prehodili poriadne slovo pri natáčaní klipu.
0: A rovno takto?
1: Áno, vidíš to.
0: Takže tak sa dobrý máte vzťah.
1: Tak, ako ja si myslím, že určite, čo ak počúvajú, pozdravujem a vravím, bolo to za mňa super, mali sme kopec aj srandy, kopec hlášok vzniklo z toho a ja som si to brutálne užil.
0: Tak si to užil, to je najhlavnejšie. A čo ťa teda možno baví úplne najviac z týchto polôch, že byť pred kamerou za mikrofónom alebo s gitarou v ruke a teda, že tvoríš, komponuješ tie skladby alebo s perom v ruke, že čo ti je najbližšie z týchto všetkých pozícií?
1: Z týchto všetkých vecí, keď som na pódiu a mám proste v Londýne sa mi to podarilo zažiť, mal som top kvalitných hudobníkov, proste tam som mal kamoša, teraz mi behajú zimomriavky po rukách, keď si predstavím, ako na tých bicích aj bubnoch hral gospelový hudobník, vyhratý, neskutočné, a basgitarista bol 55-ročný spolužiak, ktorý vyšiel z Berkeley, ale išiel si dorobiť masters a hral na base, na 5-strunové base, a keď sme chytili ten groove, mali sme výborný zvuk na pódiu, a videl som, že tí ľudia, ktorí vás videli prvýkrát, nepoznali, ale začali sa do toho hýbať a na konci piesne prvej už som ich mal chytených a spievali s nami a dalo sa robiť s tým publikom, to je niečo, prečo žijem. Potom aj z tej druhej strany, a to najviac určite tento performing, aby na tom pódium, a z druhej strany priniesť ten nápad z niečoho nehmotného do tej hudby hmotného, to je tiež niečo úžasné, proste tvoriť. Toto sú tie také najväčšie dva piliere a potom sa k tomu pridáva už aj tie veci. U mňa to nikdy nebolo tak, že teraz pekné usmievať sa na kamerách, slava tak ďalej, priniesť ten nápad a proste posunúť tú message, hej, a ukázať, ako to myslím, ako to cítim a spájať ľudí dokopy pri tomto veľmi polarizovanom svete, spojiť tých ľudí dokopy, lebo hudba má práve to robiť.
0: Jasné, to je jednou z jej najhlavnejších takých úloh a ešte na chvíľočku teda zostanem pri tom tvorení v rámci skladby. Stále dúfam, ako prišla múza? Prišla v noci, cez deň, niekedy len tak ťa niečo ťuklo a je to tu, idem to napísať, idem to dať dokopy, alebo ako to bolo pri tejto skladbe?
1: Porovnanie pri Sculpture. Sculpture bolo v noci a tam ako je ten refrén, I'm still falling. To zo mňa vypadlo za 15-10 minút a potom sa to proste, to ja si presne pamätám, ako to vznikalo. Taký mierne rozbitý, rozšľahaný emočne. Na tej posteli s tou gitarou som bol a proste ok. A teraz toto, čo nemôžem povedať, lebo som sa bál to povedať, tak zaspievam. Pri Stále dúfam, tam som mal nápad a určité smerovanie, lebo práve sa tam tá situácia vtedy otočila, bolo to o niečo krajšie a bola tam tá obava z tej skúsenosti, ktorá bola práve pri tom skladbe. To sa krásne prevezuje, previažáva, už som skôr.
0: Tak prepája sa to nejako.
1: Prepája sa to, áno. A tam a ten text trval dlhšie, lebo ja som mal asi že 5-6 verzií, lenže tá slovenčina je unikátna a tam mali sme melódiu a už to bolo iné skladanie. Tam už melódia bola daná a do tej melódie sa pasovali hlásky, slabiky. A to bolo niečo pre mňa nové. Lebo
0: to je asi aj ťažšie, nie?
1: Je to oveľa ťažšie.
0: No jasné.
1: Tam sme mali aj na spoluprácu, bol som vlastne ja a Tomi, také jadro písania toho textu a potom sme si pozvali na spoluprácu Adisa, ktorý nám veľmi pomohol presne priniesť takú fresh perspektívu.
0: Super, tak o chvíľočku si aj vypočujeme, ako to celé fresh znie, tak si to určite nenechajte uísť. Je tu s nami aj Adrián Šeuc a o pár minút si budeme hrať aj jeho novú skladbu Stále dúfam, o ktorej sa rozprávame v rámci dnešného Daytimeu. Tak zostaňte s nami.
2: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
0: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Počúvate Daytime na rádiu Viva, Zuzana všetkých pozdravuje a praje pekný deň a pozdravujeme vás aj s Adrianom Ševcom, ktorý je môj dnešným hosťom a som veľmi rada, že stále tu ešte so mnou je. My si už hneď po tomto vstupe budeme hrať jeho najnovší song Stále dúfam a o ňom sa budeme rozprávať aj v rámci tohto vstupu. Už sme popreberali kadečo a určite by sme sa mali pozastaviť aj pri tom, že čo teba vlastne čaká, že aké máš plány, lebo teraz je Stále dúfam tou nosnou témou, ale je to predzvesť možno aj niečoho. Nechcem povedať, že väčšieho, lebo toto je dosť veľké, ale chystáš už aj v tejto chvíli minimálne vo svojej hlave nejaké ďalšie kroky?
1: Mm-hmm, a veľmi dobre mieríš a môžem prezradiť, že chystajú sa viaceré slovenské piesne.
0: Ó, super, super.
1: Kým prídu aj tie zahraničné.
0: OK.
1: A ako som spomenul aj dneska v televíznej relácii, tak sme niečo spomenuli, to, že za tie posledné 2 roky keď sa mi tá ruka rozpísala, tak tam je viacero tých piesní a som rád, že aj s Tomým Popovičom máme už nejaký taký plán, že či bude ďalšie, že byť ako keby ten krok dopredu, že už keď schytáme to momentum, tak aby sme fanúšikov nesklamali, aby tam bol prílev čerstvej hudby a budú, no minimálne 3 slovenské, verím, že budú ďalej.
0: Super.
1: A potom príde aj niečo extra. Ale to si nechám. To Jasné. Si nechám ešte pod pokličkou, jak sa hovorí.
0: Áno, treba mať aj nejaké tie tajnosti. No perfektne, budeme sa na to tešiť. A zaujíma ma pri tejto téme teda aj v podstate, ktorá tá poloha je ti komfortnejšia? Či pri tvorbe anglických skladieb, alebo teda slovenských, lebo toto je také diskutabilné pri umelcoch, ktorí aj tak ľudovo povedane pričuchli k tomu zahraničiu. Kde sa ty cítiš viac komfortne?
1: Ja píšem oveľa viacej v angličtine.
0: Okay.
1: Ale dávno sme už zistili, že v podstate tam, keď je dobrý nápad a tá melódia je, tak trvá to nejaký čas, ale nie je to nemožné dať do slovenčiny. A práve pri tomto Sculpture je to príklad, a Stále dúfam, pardon, a že my sme pododržali tú melódiu tak, ako je a nemenili sme a robili sme práve tie kroky k tomu, aby tá melódia zostala, lebo tá melódia tam ide. Hej. To je nielen z mojich rečí, ale mňa to tak veľmi, veľmi potešilo, keď to mi povedal, že proste melódiu nezmeníme. Vymyslíme tam, aby to sedelo s tou emóciou a s tým nápadom, ktorý sme mali. Takže áno, skladám hlavne v angličtine, to je ako taký príklad, že za týždeň proste 4-5 anglických nápadov, tak to poviem, nie že z dokončených piesne, možno 1-2 dokončené piesne za týždeň, ale slovenské to za mesiac 1-2, keby som to tak povedal, ale tých nápadov anglických za ten týždeň kľudne aj 3-4 proste.
0: Tak to je celkom dosť, to si taká akože mala továreň kreatívna.
1: Tak niekedy to je viacej, niekedy menej, Jasné. Ale vravím, najlepšie, najviac nápadov, paradoxne mi vznikalo, keď som bol práve limitovaný, že mi niečo tú hudbu ako keby limitovalo. Dajme tomu, že keď som doma a nemám čo robiť, že nepracujem a tak ďalej, že človek môže robiť čokoľvek len chce, tak vtedy to až tak nejde. Ale keď som v práci, lebo samozrejme zahraničí, aby som tam prežil, tak to nazvem, tak som aj popri koncertoch pracoval a presne v tej práci, keď som mal tú hlavu zaneprázdnenú úplne niečím iným, tak mi to dávalo presne takú také palivo, že bože, teraz musím riešiť toto, pritom mám nápad. Tak normálne proste odbehnem s tým telefónom hlasový záznam, ktorá som ti pred chvíľou ukazoval, že tam je nejakých 2500 záznamov nápadov a Sculpture by som tam našiel tiež, aj stále dúfam, že tie nápady tam vznikali. Proste to musí zvon, lebo ak to nedáš niekde, nezapíšeš, to už je. Hej, už to uletí.
0: Perfektné, takže inšpirácia ti nechýba, prichádza náhodne a práve aj tými bežnými činnosťami možno, a len tým, že vlastne ten život žiješ, tak sa to v tebe nejako živí, tie nápady, dá sa to takto asi zhrnúť, hej?
1: No asi tak.
0: OK. Tak ja sa veľmi teším, že konečne je tu ten čas, kedy si budeme môcť vypočuť aj tú tvoju novú skladbu. Ona teda oficiálne dnes mala premiéru v rámci videoklipu, hovorím správne?
1: My sme akože televíznu, áno. A vlastne už minulý útorok sme ju vydali, čiže takto týždeň dozadu, a čo ma veľmi teší. A každého, kto si to vypočul, zdieľal, lajkoval, srdiečkoval, pozdravujem a ďakujem, lebo sme tam dali nejakých zhruba 50 000 za týždeň, čo je...
0: To je slušné.
1: Za mňa úžasné, keďže vlastne začíname niečo nové a verím, že to bude rásť a že ľudia sa pridajú na cestu s nami.
0: Tak my dúfame tiež, no a okrem tých televíznych a iných premiér, to bude v tejto chvíli aj premiéra v rádiu Viva, tak Adrián Ševc a stále dúfam, užívajte.
2: Rádio Viva. Non-stop hity na rádiu Viva.

0: Pekný deň z Rádiom Viva ešte stále praje Zuzana a Adrián. Ja nás takto uvediem, lebo však sme tu dvaja, ale ideme pomaličky do finále v rámci nášho dnešného rozprávania o teda tvojej novinke Stále dúfam. Počuli sme ju pred chvíľočkou, veľmi dobrá skladba. Ja som ťa teda pochválila, ale chválim ťa opäť. A ty si dal veľmi pekné prirovnanie k tomu, ako táto skladba vznikala, ako ste ju vlastne už tak špičkovali v podstate k dokonalosti. Tak odhadom, koľkýkrát si ju tu s nami ty asi vypočul? Daj nejak z brucha také číslo.
1: Z brucha číslo, no to ja si myslím, že to, no ja neviem, ale minimálne no nejaký 400-500 krát, wow. keď to rátam, lebo keď sme to aj produkovali a potom, ale to je bežný proces, aj producenti to poznajú, že možno nie celú, ale určité pasáže, no to išlo ako berklik,
0: hej.
1: A hľada tie správne frekvencie, čiže hej, no.
0: Tak my pevne veríme, že minimálne toľkokrát a násobne viac si ju budeme môcť vypočuť v éteroch rádií, streamovacích aplikácií, proste v našich ušiach, ako takých našich poslucháčov a aj tvojich fanúšikov. A možno jej môžeme niečo aj takto zaželať, nech sa jej teda v tom svete hudobnom žije dobre. Čo by si jej ty chcel zaželať v tvojej novej skladbe?
1: No, ja by som jej zaželať akože tak všeobecne veľa úspechov, ale hlavne nech si nájde tie uši, ktoré pocítia to, čo sme tam do nej vložili, a že sa stane živou spomienkou na určité momenty, lebo práve tým nadviažem na to, že keď sa ma niekto spýta, prečo tú hudbu robím, tak práve každý z nás má nejakú obľúbenú pieseň a možno na nejakú pieseň aj človek zabudne, a keď ju započuje po dlhom čase, tak normálne vie cítiť aj tie vône, kedy si aké boli. A práve toto by som jej želal, že bude súčasťou významných momentov, nielen pre mňa, ale pre iných. A či už to bude láska, či už to bude iný smer, už to nechám na poslucháčov, ale toto by som jej veľmi prijal, aby sa stala súčasťou ľudských životov.
0: To je krásne želanie. No tak ja aj my za Rádio Viva sa k nemu určite pripájame. Ja sa veľmi teším, že o čom s tebou niekedy do budúcna pokecáme, lebo teda už sme tu načrtli, že samozrejme máš aj iné plány. A vidíš sa možno do budúcna vyprofilovanie skôr ako slovenský alebo zahraničný interpret? Kde sa ty tak niekde s takou predikciou trošku vnímaš?
1: Mám nejaký plán v hlave určite, nejakú víziu, ale to úplne neprezradím.
0: Okay.
1: Ale poviem, že tým, že vidíme, že už sa to tak začína otvárať viacej, že už to není také striktné, aj vďaka dnešnej dobe a rôznych artistov slovenských, ktorí prerazili v zahraničí, ja by som povedal, že keď to dali iní, že prečo by to nemohol dať aj niekto od nás, hej, takže uvidíme.
0: OK. Pozrime sa na Adelu Jergovú, tá je teraz úplne toho dokonalým príkladom.
1: A presne tam som mieril. Áno, samozrejme sú rôzne okolnosti.
0: Jasné.
1: A situácie, ale už vidíme, že to nie je nemožné.
0: Takže
1: treba len makať.
0: Tak, a mať aj talent, ten ty máš a aj sme ho tu dnes počuli, aj sme ho navnímali, tak ti veľmi pekne ďakujeme, Adrián, že si nás poctil svojou návštevou a svojou hudbou, veľmi sa z toho tešíme a veľmi ti držíme palce ďalej, aby sa ti darilo a najmä, aby ti robila radosť hudba, ktorú tvoríš a všetko to, čo odovzdávaš.
1: Ja ďakujem krásne a pozdravujem všetkých poslucháčov a je mi cťou tiež, že tu som to mohol odpremierovať, stále dúfam.
0: Ďakujeme, budeme sa tešiť aj na budúce, to bol Adrián Šeuc, ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
3: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk
4: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekné pondelkové popoludne, priatelia, tak máme krátko po 16. hodine. Vítajte v druhej hodinke dnešného Daytimu a ja pevne verím, že ste nás počúvali aj počas tej prvej hodiny, pretože so mnou v štúdiu tu bol mladý, talentovaný spevák, dovolím si povedať, že aj skladateľ, celkovo tvorca hudby Adrián Šelc. Rozprávali sme sa o jeho hudobnej novinke Stále dúfam, ale aj tak celkovo o jeho kariére a o tom, kam chce svoju hudbu posúvať ďalej. Ak vám teda rozhovor ušiel, tak je to škoda, ale nič sa nedieje, pretože čoskoro ho nájdete aj medzi našimi podcastmi. No ale teraz už poďme aj na to, že čo nás čaká ďalej, pretože už o malú chvíľočku sa pozrieme na MTV Video Music Awards, ktoré teda opäť priniesli naozaj veľké mená, veľké momenty, aj víťazov, o ktorých sa bude hovoriť. A neskôr vám prezradím aj trošku taký bizarný príbeh z Anglicka, kde jednej žene ukradli kabelku a na pomoc jej, predstavte si, neprišla len polícia, ale aj Batman. A nie, ja som si naozaj nepomýlila dnešné správy s komiksom. Tento Batman bol teda skutočný, no skutočný, ako sa vezme, bol to reálny človek z mesa a kosti a mal na sebe aj kostým Batmana. A celý príbeh je ešte lepší, než znie. No poviem vám o ňom už aj v nasledujúcej hodinke, tak si to nenechajte uísť a majte aj naďalej super pondelok s Rádiom Viva. Rádio Viva. Non-stop

Ash s jej skladbou Funeral. Hrali sme si ju krátko po 16. z dnešného pondelnejšieho daytimeu u nás na rádiu Viva. No a ideme sa trošičku obhliadnúť ešte za víkendom, respektíve za včerajšou nocou, pretože MTV Video Music Awards, tak táto téma hrá celým hudobným svetom. No a ak ste si mysleli, že taká Madonna už na MTV Video Music Awards naozaj nemá čo dokazovať, tak tento rok ukázala presný opak, pretože tohtoročné VMA v Los Angeles boli hlavne o veľkých návratoch a rovnako aj o rekordoch. Tak napríklad spomínaná Madonna sa na pódiu predstavila po neuveriteľných 23 rokoch, samozrejme hovorím o pódiu v rámci Video Music Awards MTV, no a rovno sa stala najväčšou víťazkou večera. Z 13 nominácií premenila teda 7 a odniesla si dokonca aj cenu pre interpreta roka. No, ak by sme to mali celé nejako zosumarizovať, tak celkovo má už 26 cien Video Music Awards. No a na pódiu sa k nej pridali napríklad aj Sabrina Carpenter a Charlie XCX. Historický večer však zažila aj Taylor Swift, tá teda získala ďalšie 3 ceny vrátane videa roka za The Fate of Ophelia a s celkovým počtom 33 sošiek, akože wow, sa stala najúspešnejšou interpretkou v histórii MTV Video Music Awards, čím vlastne zosadila z trónu aj kráľovnú Beyoncé. No a svoje miesto tam mala aj úplne iná hudobná generácia. Dave Grohl, Chris Novoselic a Pat Smear z Nirvany si prevzali prestížnú Video Vanguard Award a počas pocty nechýbali ani archívne zábery Kurta Cobaina, takže aj takýto pekný motív nieslo včerajšie oceňovanie v rámci MTV Video Music Awards. Za jeden večer Madonna, Taylor Swift aj Nirvana, celkom také slušné stretnutie hudobných generácií na jednom pódiu, ale samozrejme tých zaujímavých hudobných momentov tam bolo oveľa, oveľa viacej, toto som vypichla také tie najpodstatnejšie, ale teda veľmi sa tešíme z toho, že Madonna dokazuje aj po toľkých rokoch, že naozaj je kráľovnou popu a je neskutočné na svoj vek, čo všetko stále dokáže v rámci svojej performance a v rámci svojej tvorby, tak sa budeme tešiť na to, čo si pre nás ešte pripraví naďalej nielen Madonna, ale aj ostatní interpreti. No a my si u nás na rádiu Viva budeme už o pár minút hrať mená ako Jess Glynn či Daša, tak užívajte. Rádio Viva.

0: Ja aj veľmi mám rada hlas tejto ženy. Volá sa Jess Glynn a hrali sme si jej skladbu Enough o 16. hodine a 19. minúte. Dúfam, že máte príjemný úvod do nového pracovného týždňa, priatelia. To počasie tomu jednoznačne praje. Aj keď teda jeseň nám zajtra opäť predvedie celkom taký slušný teplotný extrém, pretože ráno by sme sa mali na niektorých miestach pripraviť na poriadne chladivé ráno, pretože sa môžu dokonca objaviť aj prízemné mrazy, ale počas dňa sa tá situácia úplne otočí a predstavte si, že až 26 stupňov nás čaká zajtra počas teda jedného z posledných septembrových dní. No, takže vrstvenie v rámci oblečenia, to bude asi tá najvhodnejšia stratégia. No a kde teda bude najteplejšie, čo nás čaká počas celého dňa, tak to si povieme v aktuálnej predpovedi počasia v rámci dnešného pondelkového daytimeu už o pár minút.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 000 divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Máme presne pol piatej, počúvate Daytime u nás na rádiu Viva. Verím, že sa máte dobre, verím, že máte fajn náladu, pretože počasie a slniečko k tomu, aby sme sa mali dobre, jednoznačne praje. Či to tak bude vyzerať aj počas zajtrajšieho dňa, tak to sa dozviete už o pár sekúnd. No a o pár sekúnd si budete môcť z nášho éteru vypočuť aj výbornú hudbu. Napríklad song Can You Feel It, verím, že vás roztancuje už o pár minút. No a rovnako aj Anika Iris. Je skladbu Beauty is There, si hráme už o malý moment, najskôr však príde Olivia Rodrigo. The Cure, tak sa volá song, ktorý si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, na ktorú prišiel čas práve teraz. Máme minútku po pol piatej a zvyšok dnešného popoludnia zostane slnečný a príjemne teplý. Teploty sa pohybujú do 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 19, no a večer a v noci bude prevažne jasno, nad ránom sa najmä v údoliach môže objaviť aj hmla, ochladí sa nám na 11 až 6 stupňov, v chladnejších údoliach až k nule a ojedinele sa môže objaviť aj prízemný mráz. Zajtra sa po rannej hmle opäť ukáže slniečko, no a čaká nás veľmi príjemný jesenný deň. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19.

0: Pekné popoludnie a pomaličky už aj podvečer z Rádiom Viva praje všetkým Zuzana. Máme 16 hodín a 45 minút a ja som vám v tejto hodinke sľubovala aj taký, že riadny bizár, tak vás pozývam na túto bizarnú cestu so mnou do Anglicka, pretože ak vám niekto niekedy, nedaj Boh, ukradne kabelku, tak asi dúfate, že vám pomôže napríklad polícia, to je také logické, ale istá dáma v Anglicku však dostala takú, povedzme, že podstatne filmovejšiu záchranu jednotku, konkrétne Batmana, a nie, toto nie je začiatok nového superhrdinského filmu, toto je normálne, že realita. V meste Norwich bol istý 25-ročný chlapík na oslave kamarátových narodenín a teda prišiel prezlečený za Batmana. No, neskôr si všimol, že po hádke pred nočným klubom niekto zobral nejakej dáme kabelku, a keď už raz máte na sebe kostým Batmana, tak zjavne nemôžete len pokrčiť plecami a pokračovať na party, to by bolo nanajvýš čudné. Takže spoločne s kamarátmi, ktorí boli tiež prezlečení za iných superhrdinov, sa rozbehli za podozrivým a cestou dokonca zastavili aj policajtov. Keď ho dobehli, kabelku už pri sebe nemal. Neskôr však dostali tip, že by mohla byť za múrom asi 300 metrov od miesta, kde teda zmizla. No a tu sa z večierka definitívne stával akčný film, pretože najskôr sa ku kabelke snažili dostať pomocou takého provizorného háku, a keď to nevyšlo, tak Batman jednoducho vyliezol na múr a kabelku zobral, takže nakoniec vrátil majiteľke a podľa polície v nej zostal celý obsah. Samotný Batman potom povedal, že dúfa, že príbeh pozbudí aj ostatných, aby v podobnej situácii pomohli, pretože na to by sme vraj nemali potrebovať superhrdinský kostým, čo je samozrejme pravda, no ale tak uznajte, že v tomto prípade tomu príbehu ten kostým dosť pomohol. Ešte, že to malo dobrý záver, celé to bolo také trošku mystical, magical, a rovnomenný názov je aj pre skladbu, ktorú si budeme hrať už o pár minút, ale tiež sa môžete tešiť na interpretov ako napríklad Jennifer Lopez s Alokom či Coldplay, tak užívajte pohodový pondelok s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: it, it's true. I'm still in love with you.
1: Radio Viva.
2: Radio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
3: Pekne pozdravujem z Rádia Viva, dúfam, že sa máte dobre, priatelia. Máme pondelkové popoludnie a Daytime sa pomaličky, ale isto blíži do svojho finále, pretože 17. hodina odbila práve v týchto sekundách a my sa teda blížime do posledných spoločných minút, v ktorých bude reč aj o hudbe z 90. rokov, pretože dnes vás teda možno trošku prinútim zamyslieť sa nad tým, ako rýchlo ten čas vlastne letí. Jedna z najznámejších skladieb The Prodigy oslavuje okrúhle výročie a keď vám poviem teda aké, tak možno aj spadnete zo stoličky trošku a nebudete chcieť tomu veriť, ale čo vlastne prichádza pri tejto príležitosti, aj o tom bude reč. No a pozrieme sa aj na niečo, čo robíme my ľudia úplne automaticky pri každom rozhovore a tým je očný kontakt. Koľko ho je tak akurát a kedy už namiesto pozorne ťa počúvam, začíname pôsobiť skôr, ako ani na sekundu z teba nespustím oči. Aj o tomto sa porozprávame, pretože existuje dokonca také jednoduché pravidlo, ktoré hovorí, ako často by sme sa mali druhému človeku pozerať do očí, si predstavte. No, tak ak vás aj toto zaujíma, tak určite zostaňte s nami, pretože okrem výbornej hudby nás čakajú aj tieto infošky. No a keď hovorím výborná hudba, tak to tak naozaj aj myslím. Hneď na úvod vám posielam Post Malona a o niečo neskôr aj Adela. Tak užívajte.
1: Rádio Viva.

Fantastická Adela Jergová, toto je naša novinka a jej novinka, volá sa Nicole Kidman a hrali sme si ju presne o 17. hodine a 9. minúte z dnešného pondelkového daytimeu. No a od noviniek ideme k veciam, ktoré sú podstatne staršie, zostaneme teda na hudobnej scéne, ale stále sú rovnako dobré, ba ja si dovolím povedať aj, že možno trošku zrejú s časom ako víno a táto hypotéza jednoznačne platí aj pre kapelu Prodigy. Aj pre túto skladbu Breathe. No a teda, ak si pamätáte 90. roky s touto kapelou a nasledujúca informácia vás možno prinúti skontrolovať si občiansky, tak sa nelakajte, nie ste v tom sami. Každopádne, tento legendárny song, ktorý nám tu v pozadí beží, oslavuje, priatelia, 30 rokov. Je to neuveriteľné, ale práve 11. novembra, ktorý sa teda blíži, 1996, vyšla skladba Breathe a úspech prišiel okamžite, dostala sa na prvé miesto britského singlového rebríčka, kde teda vydržala 2 týždne. No a pre The Prodigy to bola už druhá jednotka za sebou po Firestarter. No a aktuálne kapela výročie oslávi takým špeciálnym 12-palcovým vinilom, ktoré vyjde práve v úvode novembrového mesiaca a nájdeme na ňom originál, instrumentálnu verziu a aj dva remixy. Pričom tie alternatívne verzie sa v tejto podobe objavia na vinile úplne poprvýkrát. Takže pre fanúšikov sú toto naozaj že veľké správy a The Prodigy rozhodne nežijú iba z nostalgie, pretože v novembri ich čaká aj európske turné, ktoré teda odštartujú 14. novembra v Osle. Takže áno, Breathe má 30 rokov a ak vám tá skladba stále pripadá relatívne nová, tak radšej si dnes už žiadne ďalšie výročia nehľadajte, pretože zistíte, že tento vlak už dávno odišiel, ale stále platí, že kvalita sa vlastne nemerá novosťou a to jednoznačne platí aj pre ďalších interpretov, ktorých si budeme hrať. Napríklad R.E.M. Losing My Religion už v nasledujúcich minútach, či Ed Sheeran, ale ešte predtým aj niečo dobré slovenské. Posielam vám Ronnie. Rádio Viva.

0: Piatkový podvečer s rádiom Viva praje všetkým Zuzana. Máme 17 hodín 16 minút. Ja som v úvode tejto poslednej hodinky dnešného daytimeu spomínala, že si dáme aj trošku takú psychologickú tému, pretože predpokladám, že poznáte aj vy ten moment, keď sa s niekým rozprávate a zrazu si uvedomíte, že mu už podozrivo dlho pozeráte priamo do očí. Však určite ste sa v tejto situácii ocitli aj vy. No a potom zrazu neviete, že kam sa pozrieť, aby to zasa nevyzeralo, že vás vôbec nezaujíma. Tak dobre počúvajte, pretože vraj aj očný kontakt má svoju mieru. Jeden psychológ dokonca upozorňuje, že nepretržité pozeranie do očí nemusí pôsobiť ako prejav záujmu. Ak je totižto príliš intenzívne, tak druhý človek ho môže vnímať až konfrontačne. No a presne z tohto dôvodu existuje tzv. Pravidlo 50-70 a podľa neho by sme počas rozprávania teda mali udržiavať očný kontakt približne polovicu času a keď počúvame približne 70%. Netreba si to samozrejme počas nejakého toho stretnutia a interakcie stopovať na hodinkách, to určite nie. Je to skôr také orientačné pravidlo než presný recept, ale teda zaujímavé je, že aj výskum ukázal, že ľuďom je pri priamom vzájomnom pohľade v priemere príjemných niečo máličko cez 3 sekundy. Takže prirodzené odvrátenie očí navyše vôbec nemusí znamenať nezáujem. Robíme to aj vtedy, keď premýšľame, spomíname si alebo hľadáme správne slová. Takže ak chcete pri rozhovore pôsobiť prirodzene, tak pointa znie celkom jednoducho. Pozerajte sa na človeka, ale nerobte z toho asi úplne súťaž v zízaní. Takže aj takúto praktickú radu sme si tu pre vás pripravili a od praktických rád ideme opäť k hudbe. No ale po hudbe nás čaká aj aktuálna predpoveď počasia, takže ak ste zvedaví, či bude táto príjemná jeseň, dovolím si povedať, že v zmysle a v svetle babieho leta pokračovať aj naďalej, tak si nenechajte ujsť predpoveď, ktorú vám mám pre vás pripravenú už o pár minút. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk.
3: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Ella Farben, Poliana a ich Let It Rain Down, presne minútku pred pol šiestou z Rádia Viva. Budeme sa venovať aktuálnemu počasiu už o pár sekúnd a po aktuálnom počasí sa môžete tešiť napríklad aj na skladbu Synchronize od Milky Chance. Tak toto znie a hráme si to už o pár minút, no ešte predtým Bibi Rexa a David Guetta. Sad Girls už o pár minút, poďme sa však v tejto chvíli pozrieť na sľubovanú aktuálnu predpoveď počasia. Je presne pol šiestej a zvyšok dnešného podvečera zostane slnečný a príjemne teplý. Teploty sa aj naďalej pohybujú od 21 do 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami je do 19. Večer a v noci bude prevažne jasno, nad ránom sa najmä v údoliach môže objaviť hmla. Ochladí sa nám na 11 až 6 stupňov, v chladnejších údoliach až k nule a ojedinele sa môže objaviť aj prízemný mráz. Zajtra sa po rannej hmle však opäť ukáže slnko a čaká nás veľmi príjemný jesenný deň. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19.

0: 17 hodín 41 minút, takýto máme čas. Purple Disco Machine nám vyhrávajú do dobrej nálady z ich skladbou Bad Company. Aj takto krátko pred 18 hodinou, tak verím, že tú dobrú náladu máte a že si ju z pondelka prenesiete aj do útorka, priatelia. Tak čaká nás naozaj veľmi pekný a príjemný slnečný týždeň. Dúfam, že aj pre vás bude príjemný a slnečný a že k tomu bude dopomáhať aj náš éter, Rádia Viva. Tak sa s vami pomaličky lúčim, pretože daytime sa naplnil, ale nelúčim sa s vami nadlho, pretože v stredu sa budeme počuť opäť. No a pevne verím, že ak vám náhodou ušiel teda náš dnešný rozhovor s Adrianom Ševcom z prvej hodinky dnešného daytimeu, takže si ho potom dodatočne vypočujete v našich podcastoch, kde ho nájdete už čoskoro, pretože bolo to veľmi príjemné rozprávanie, takže odporúčam. A čo odporúčam je samozrejme aj zostať s nami, pretože ešte Nelly Furtado, Martin Garrix, Dub Vision a veľa, veľa iných vás čaká z nášho playlistu. Tak užívajte. Prajem vám krásny zvyšok pondelka a teším sa na vás opäť v stredu. Krásny zvyšok večera všetkým praje Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
3: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza – Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night – noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Do you hear me? Yeah.
1: Radio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Radio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri, a...

0: Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.
2: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.